0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
1: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5-7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
4: Det er din morgen på 102.
5: God morgen, klokka straks 2 minutter over 6:30. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Da Janet Haukås gikk fra jobb som helsefagarbeider i Tysvær til Utsira kommune, merket hun på første lønning at det var noe som var galt. Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund krevde så etterbetalinger som avdekket en systemfeil i lønnsutbetalingene. I mars i fjor ble rundt 800 000 kroner etterbetalt til nåværende og tidligere ansatte for 3 år tilbake. Nå krever de ytterligere 1,394 millioner kroner som dekker inn til 10 år tilbake. Saken skal behandles i formannskapet på mandag. Haugesund Folkebibliotek meldte i en pressemelding i går at åpningstidene i sommer blir redusert, og at det kommer flere kutt til høsten. Ytterligere reduksjoner i både åpningstider og tjenestetilbud, og årsaken er økonomiske innsparinger. Initiativtaker til sentrumsløpet i Haugesund og fysioterapeut Håkon Våga har fått ny jobb på markedsfronten i festivalen Bykalas. Han skal fortsatt jobbe som fysioterapeut, mens han jobber 50% i Bykalas, og forteller til Haugesunds Avis at han skal jobbe med å gjøre pakken til bedrifter bedre, og at han først og fremst inne for å jobbe inn mot neste års festival. Og i morgen, apropos festival, arrangeres Bergs bakgårdsfestival for første gang i Haugesund. De har lagt ut 530 billetter for salg, og daglig leder Olben Pedersen i Berg Eiendom sier de begynner å nærme seg utsolgt.

Denne gangen det på riktig, så Håkan Hellstrøm på Radio 102, 20 minutter over halv sju klokka blitt riktig god morgen. Vi får ta en liten kikk på hvor blanke fargearkene eller de blanke arkene eventuelt, når det gjelder trafikken. Det ser stort sett greit ut, og ingen store trafikkmeldinger inne her hos oss. Men det kan gå til henne, det er noe vi ikke har notert oss. Du får bare gi oss beskjed, enten skriv til oss på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102. En liten kikk på oversikten til Haugesund Lufthavn kan meg vise at der er det i ruta. De første avgangene har kommet seg av gårde. Norwegian har første avgang klokka 7:15 egentlig med sitt fly til Oslo, men de har akkurat kommet seg av gårde. Videre sitt Bergen fly som hadde avgang 6:55 har også kommet seg av gårde, og neste ute opp det er SAS sitt Oslo fly med avgang 6:45, og det ser ut til å være i ruta. Ingen kansleringer eller forsinkelser som er meldt det heller. Men som sagt, du får bare gi beskjed hvis du har noe meldet frem i trafikken selv, enten på Messenger eller ved å ringe oss 52 720 102, dersom det skulle være noe. Så er det meldt opp mot en 16 grader i dag, og så er det litt regn i horisonten. Det er meldt skyvær med regn og regnbyger, og så er det muligheter for torden, meldes det i dag også. Det er gjennomgangsmelodien nå, ser det ut for det var det meldt i går, muligheter for, og så er det også muligheter for torden i morgen, sånn som det ser ut foreløpig i hvert fall. Men ellers altså regnbyger særlig først på dagen i dag, sky eller delvis skyvær, ellers sørøstlig frisk bris utsatte steder opp i stiv kuling på kysten. De som skal til Vikedal i sommer og spille på Rutsen. Hendene mot himmelen heter han jo egentlig, hitten til Petra Marklund. Hender mot himmelen blir

0: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
2: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
3: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
4: Nyheter og trafikk, musikk og hopp. Det er din morgen. Radio 102.
5: Litt Shrek 2-filmmusikk sendes i din retning.

Guts og hans Counting Crows, Accidentally in Love på Radio 102. Det er mulig du ikke har måttet forholde deg til det resten av uka, men kanskje må det nå når det stunder mot helg så smått. Der er litt å forholde seg til når det gjelder fergekøyen i Sandvikvåg denne uka. Det har vært fra mandag formiddag av, men det skal være til lørdag, har ja, blant andre Torghatten meldt. I perioden blir det utført vedlikeholdsarbeid på den vestre fergekaien i Sandvikvåg, og som følge av det vil alle anløp til både Hallhjem og Husavik bli gjennomført fra den østre fergekaien. Så de ber derfor reisende ta høyde for mulige forsinkelser og takke for forståelsen, men det må altså påregnes forsinkelser og avvik fra ordinær rutetabell i denne perioden, som altså er frem til lørdag, har de meldt. Andre ting å melde frem i trafikken kommer du med, enten på Messenger eller ring oss 52 720 102 i så fall. Og ta med deg litt ny musikk på morgenkvisten. Dette er nyeste til Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Da Janet Haukås gikk fra jobb som helsefagarbeider i Tysvær til Utsira kommune, merket hun på første

0: tjenestetilbud. Årsaken er økonomiske innsparinger. Biblioteket er pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner. Dette er ikke noe vi ønsker å gjøre. Biblioteket brukes av svært mange mennesker hver eneste dag, og vi vet at reduserte åpningstider vil merkes for mange, uttaler biblioteksjef Siri Vikse. Initiativtaker til sentrumsløpet i Haugesund og fysioterapeut Håkon Våga har fått ny jobb på markedsfronten i festivalen Bykalas. Han skal fortsatt jobbe som fysioterapeut, mens han jobber 50% i festivalen. Han forteller til Haugesunds Avis at han skal gjøre pakken inn til bedrifter bedre, og at han først og fremst er inne for å jobbe inn mot Bykalas 2027. Og i morgen arrangeres Bergs bakgårdsfestival for første gang i Haugesund. De har lagt ut 530 billetter for salg. Daglig leder i Berg Eiendom, Ole Ben Pedersen, sier at de begynner å nærme seg utsolgt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
1: I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
3: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: En man i 40-årene er tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det er Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
0: Og det meldes stort sett sky eller delvis skyvær i dag, og bygvær. Først på dagen er det omuligheter for torden, ellers er det meldt sørøstlig frisk bris utsatte steder, opp i stiv kuling på kysten og til fjells, men minkende til liten kuling på kysten fra i formiddag av.
5: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Helge Toft, og gjennom Sverige 8 minutter over 7, og god morgen du.
1: God morgen på en klissevåt med torsdag, der bilene i Kamsøsgat, og der så mye vann at det spruter nesten opp på vinduene hos oss,
0: ja.
1: Når de kjører forbi.
0: Men det føles fortsatt ut som småtterier sammenlignet med i går ettermiddag.
1: Ja.
0: Det var syndeflod.
1: Ja, det var rett og slett det, altså. Ja da, det...
0: God sommer!
1: Det er sommer for alle penger. Det nærmeste en kan tenke kan bli en smule sommersliv hvis du er satt opp av det optimistiske slaget. Mm. Mennesketypen kan være på lørdag ettermiddag. Det kan være gløtt av sol og 17 grader.
0: Ja, det tar vi til oss. Ja. Det er gløttene. Det skal man ha.
1: Og det er det vi får på så langt lagt i sferdselen vårt går. Nå går det snart til midten av juni. Hurray.
0: Du må ikke se så langt frem. Nå er det viktig at vi ikke forholder oss så langt utsvarselet lenger.
1: Ja, det er helt sant. Ellers, som dagen i dag, så har jeg ikke funnet så veldig mye, bortsett fra at vi kan jo feire et legendarisk 80-tallsalbum, fordi at den 4. juni i 1984, som ga Bruce Springsteen ut sitt 7. studioalbum, nemlig Born in the USA, med et knippe fantastiske låter, selvfølgelig i titelsporet, men også favoritter som Cover Me, I'm on Fire, Bobby Jean, I'm Going Down, Glory Days, Dancing in the Dark, My Hometown. Alle disse her bandene samlet på ett og samme album. Fantastisk.
0: Mm-hmm. Da må man tenke litt. Hva skal vi velge? Mm. Det får vi komme tilbake til. Var det andre ting fra historiebøkene?
1: Nei, det var så... Det var
0: åpen for forslag.
1: Veldig åpen for forslag i dag.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
2: Radio 102.
0: Så må man ha en liten feiring av en av vokalisterne fra Mamas and the Papas. Det er Michelle Phillips, som er 82 år i dag, og på sosiale medier så har det versert et klipp av henne fra The Ed Sullivan Show i sin tid, der du ser at musikken går, hun spiser i banan mens vokalene, så det er de som tror at liksom, det er fordi de var sure fordi de ikke fikk spille live på Ed Sullivan Show. Det er de andre som har reagert på av artister, men hun har visst også uttalt i intervjuer at hun var nervøs, visste ikke helt hva hun skulle gjøre av henne, følte seg ikke helt vel, tok seg i banan, så jeg vet ikke hva som er grunnen, men det er i hvert fall en hit i både TikTok og Insta og fullpakke.
1: Mm. Så det var playback på lavt nivå.
0: Ja, definitivt. Men vi tar med, og det var faktisk denne her låten, California Dreamin'.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Sunnebo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
5: Dette er din morgen. Radio 102.
6: Akkurat når han tok seg en slurk av kaffekoppen.
7: Ja, det er noe må man ha på plussiden. Men apropos kaffe, du bør drikke mindre av det før du legger deg. Ja. Hvis du skal gå ned søvn. Nei, det var en sak her. Du har kanskje opplevd det selv, at du legger deg på normalt tidspunkt, og så på et eller annet tidspunkt i løpet av natten, så våkner du. Og så har dette her en tendens til, altså for de oppmerksomme, så har det en tendens til at du våkner akkurat på samme tid. Altså, du har lagt deg klokka, sier at du legger deg klokka 11. Og så våkner du midt på natten, så er klokka 02:18.
6: Okay.
7: Og så ser du på med klokka, okay, og så klarer du kanskje å sovne igjen, og så går det et par netter til, og så våkner du klokka 02:18. Har du opplevd det?
6: Nei.
7: 2:19 da.
6: Når du sier det. Nei, det, kanskje påstår det altså. Men nei. Det har du?
7: Ja, jeg har faktisk det. Og nå kommer egentlig forklaringen, og da... I den artikken står det at det er mange som opplever akkurat det, at du våkner plutselig midt på natten, gjerne rundt klokka 3 står det her, og ofte er det sånn at du rett og slett våkner omtrent på minuttet samtidig, det gangene du våkner på natten. I følge det som...
6: Kan det være overgangsalderen, er det den du kjenner på? Vergtimen?
7: Nei.
6: Nei?
7: Men ifølge artiklen her, søvn består av flere sykluser som varer mellom 90 og 110 minutter, og gjennom natten så veksler kroppen mellom lett søvn, dyp søvn og det som heter REM-søvn heter det. REM, skulle jeg si.
6: Og det er naturlig... Losing my religion.
7: Ja, og det er naturlig til å våkne kort i overgangene mellom akkurat disse fasene der. Og hvis du da for eksempel gjennom uke og liksom, arbeidsuka legger deg til samme tid, så vil du liksom ha de samme syklusene flere netter, og derfor er det forklaringen på hvorfor du da akkurat våkner på samme tid hver eneste natt, eller din natt. Nettene du våkner, men som regel er ikke dette noe problem for folk, fordi at dere bare er under oss og så videre, men for eksempel hvis at du da ikke får sove, så er i hvert fall ifølge denne artikken her og disse forskerne her enige om at det du egentlig bør gjøre, du bør stå opp.
6: Okay.
7: Og ikke bare ligge i senga og ikke få sove, du bør stå opp og så vente til du er trøtt igjen før du legger deg. Så tusler rundt tussmørket i...
6: Vann og plantene gjør et eller annet kjedelig.
7: Ja. Men disse ekspertene anbefaler for å unngå dette faste leggetider, minst mulig koffein og alkohol, samt et rolig sovemiljø. Tips og triksene. Men i alle fall da, disse her søvnsyklusene skal forklare hvorfor du kanskje våkner til samme tid hver eneste natt.

0: Knusten?
1: Jeg pratet om det litt tidligere etter at landslaget landet i USA. Der jo et kobbel med norske journalister som i løpet av disse dagene, ikke minst i forkant, nå skal lage journalistikk på egentlig utgangspunkt til fotball, men det jo måte på hvor mye de klarer å presse ut av informasjon om fotball med en kamp som skal spilles om 14 dager, så de prøver jo å lage alt mulig andre saker. Denne så ikke komme, fordi at nå handler det om at de norske landslagsspillerne må passe seg for slanger. Av alle ting. Fordi at koblingen her er at mange av de norske spillerne skal koble av med å spille golf når de ikke er på treningsfeltet eller spiller kamper, og da er det særlig en skapning de må være ekstra på vakt mot, en copperhead, altså en slange som er veldig vanlig i Greensboro, der det norske landslaget holder til eller skal bo under hele gruppespillet. På Visit Greensboros nettsider så er det tydelige advarsler. De har lagt ut informasjonsartikkel om at denne copperhead-slangen finnes overalt i det østlige og sørøstlige delen av USA, og er svært vanlig i Greensboro, spesielt hvis du er ute og spiller golf. Ikke provosere denne slangen, ikke prøve å plukke den opp eller forstørre den på noen måte. Det er ekstremt farlig. Ikke gjør noe annet enn å la den være i fred. Og så har journalisterne her naturligvis koblet dette opp mot landslaget. Landslagsprofil Christian Thorstvedt sier at dette var ikke spesielt glad for å høre. Han er blant de som har planlagt å bruke mye tid på golfbanen under oppholdet, og de advarer spesielt om å være ekstra på vakt hvis golfballene havner ut i graset, der copperhead-slangen er vanskelig å få øye på, der han trives. Når du går gjennom områder med vegetasjon, vær oppmerksom på hvor du tråkker eller strekker armene. Så det er en advarsel til de norske landslagsspillerne.
0: Ja, nå må du jo skrive hjem om.
1: Ja, det var akkurat det. Men også er det jo sånn at Thorstvedt sier her at jeg hater slanger, det er det verste jeg vet. Og så legger han til at heldigvis jeg er en så god golfspiller at jeg ikke havner ute i graset. Men det er verre for enkelt av de andre.
0: Ja, nettopp. Ser den?
1: Ja. Leo Østegård er helt i startfasen som golfspiller, så han må ha øynene oppe for de slangerne.
0: Ja.
1: Så det har de brukt litt av pressekonferansen på. Der finnes faktisk rundt 40 forskjellige slangarter der de befinner seg.
0: Ja, og de kommer til å gå gjennom hver enkelt av disse slangeartene.
1: Ja, antageligvis.
0: Frem til fotball-VM starter, men nå er det ikke lenge til.
1: Nei.
0: Det er i uka, så starter fotball-VM. Da åpningskampen. Så nå, men det er plass til mange slangesaker på en uke da.
1: Ja, og det kommer helt sikkert. Vi skal følge litt mer på liksom det kuriosa-sakene som journalisterne skriver.
0: Det er ofte det vi liker best.
1: Ja, jeg får legge.
0: Ta med oss Your Blood av Aurora, så tar vi en runde på nyhetsbildet om litt.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 7:30.
2: Hei, dette er Gunnar
3: og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: I de salige kvarter.
5: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann,
6: Har fått meg kjæreste på Jæren,
5: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
7: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samleie Trelast, Sima AS og Sjøenhus.
8: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall, tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
9: Det er din morgen på 102.
1: Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet nå på morgenkvisten. Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund krevde etterbetalinger som avdekket en systemfeil i lønnsutbetalingene i Utsira kommune, og i mars i fjor ble rundt 800 000 kroner etterbetalt til nåværende og tidligere ansatte i helsesektoren for 3 år tilbake. Nå krever de mer etterbetalinger som dekker inntil 10 år tilbake. Den saken skal behandles i formannskapet på mandag. Haugesund Folkebibliotek meldte i en pressemelding i går at åpningstiden i sommer blir redusert, og at det kommer flere kutt til høsten. Ytterligere reduksjoner i både åpningstider og tjenestetilbud. Årsaken er økonomiske innsparinger. Initiativtakeren til sentrumsløpet i Haugesund og fysioterapeut Håkon Våga har fått ny jobb på markedsfronten i festivalen Bykalas. Han skal fortsatt jobbe som fysioterapeut, mens han jobber 50% i Bykalas. I morgen arrangeres Bergs bakgårdsfestival for første gang i Haugesund. De har lagt ut 530 billetter for salg, og daglig leder i Berg Eiendom, Ole Ben Pedersen, sier at de begynner å nærme seg utsolgt.

0: Biblioteket i Haugesund er pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner. Det hører du jo om i nyhetene på 102, hvilket betyr at de er nødt til å redusere åpningstidene i sommer, og det varsles ord om flere kutt til høsten, og dette til tross for at biblioteket altså er med vanvittig godt besøkt, men nå tvinges de altså til å redusere åpningstiden på biblioteket, og dette vil kanskje spesielt merkes nå gjennom sommeren. Vi har en avtale med biblioteksjef Siri Vix til nyhetene klokka 8.
1: Ja, da kommer hun på besøk til oss. Men nå skal du føre fra en som besøkte Kopervik i helga, Astrid.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Din morgen på Radio 102.
4: Ja, som jeg nevnte, vi får altså besøk av biblioteksjefen som må kutte kraftig på åpningstiden i sommer. Og så har vi også gjester etter nyhetene klokka ni.
5: Som ikke kan si noe om.
4: Som ikke kan si noe om, fordi at det er en, ja, hva heter det, sperrefrist på en nyhet. Men det vi kan si, det er at noen har fått sin nye jobb.
5: Noen har fått sin nye jobb. Mm-hmm. Det er det vi kan si.
4: Ja.
5: Men vi kan si mye mer etter klokka ni.
4: Ja.
5: Så det skal vi komme tilbake til. Men nå, til han som er født i USA.
4: Ja.
5: For det glemte vi jo ut igjen.
4: Born in the USA-albumet som slappst ut på den dato tilbake igjen i 1984, er Bruce Springsteens aller mest suksessrike album, i hvert fall i form av salgstall. Solgt millioner på millioner av eksemplarer. Et legendarisk lydspor fra 80-tallet med fantastisk knippelåter.
5: Vi må jo ta titelsporet, må vi ikke det?
4: Ja.

0: Born in the USA, Bruce Springsteen, albumet utgitt på dagens dato. Det er altså en liten feiring av et mildt sagt legendarisk album.
1: Ja, og så kom jeg plutselig på at vi har jo et litt å bunke med billetter til Bergs bakgrunnsfestival.
0: Bakgrunnsfestival, ja, den berømte bakgrunnsfestivalen.
1: Bakgrunnsfestival,
0: ja.
1: Heter det. Og vi må finne på noe.
0: Ja, du får tenke litt.
1: Ja, jeg skal tenke litt, og så presentere en liten konkurranse. I følge arrangørene så begynner jo faktisk nærmest seg utsolgt.
0: Ja.
1: Så sikkert en kjekt å få med seg midt i Haugesund sentrum. Det er altså førstkommende fredag, men vi skal gi deg en mulighet til å komme deg på den konserten.
0: Ja, bare gi til mangler litt tid.
1: Ja.
0: Så skal vi komme tilbake til det. Men nå til Marlene Kjøsvold, som nylig slapp debutalbumet sitt. Dette er Song in My Head.

0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Go to California, godeste måte å seike opp på Radio 102. 3 minutter til det nærmer seg tid for en runde på nyhetene. Da skal vi være klare med de lokale nyhetene og Riksnytt. Og som jeg har nevnt, så kommer det mer om saken som vi kommer til å snakke litt om i nyhetene. Og altså kuttene som vil prege blant annet åpningstidene på biblioteket, Haugesund Folkebibliotek, i sommer. Og det er også varslet at det kommer endringer der fra høsten av på grunn av økonomiske innsparinger. Men vi kommer tilbake til mer om det også, for biblioteksjef Siri Vikse kommer på besøk til oss rundt klokka 8:15. Ta med deg I Was a King før nyhetene og A Million Signs.

0: kommune merket jo på første lønning at det var noe som ikke stemte. Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund krevde etterbetalinger som avdekket en systemfeil i lønnsutbetalingene. I mars i fjor ble rundt 800 000 kroner etterbetalt til nåværende og tidligere ansatte i helsesektoren for 3 år tilbake. Nå krever de mer etterbetalinger som dekker inntil 10 år tilbake. Saken skal behandles i formannskapet på mandag. Haugesund Folkebibliotek meldte i en pressemelding i går at åpningstidene i sommer blir redusert, og at det kommer flere kutt til høsten, ytterligere reduksjoner i både åpningstider og tjenestetilbud. Årsaken er økonomiske innsparinger. Biblioteket er pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner. Dette er ikke noe vi ønsker å gjøre. Biblioteket brukes av svært mange mennesker hver eneste dag, og vi vet at reduserte åpningstider vil merkes for mange, uttaler biblioteksjef Siri Vikse. Initiativtakeren til sentrumsløpet i Haugesund og fysioterapeut Håkon Våga har fått ny jobb på markedsfronten i festivalen Bykalas. Han skal fortsatt jobbe som fysioterapeut, mens han jobber 50% hos festivalen. Han forteller til Haugesunds Avis at han skal gjøre pakken inn til bedrifter bedre, og at han først og fremst er inne for å jobbe inn mot Bykalas 2027. Og i morgen arrangeres Bergs Bakgårdsfestival for første gang i Haugesund. De har lagt ut 530 billetter for salg. Daglig leder i Berg Eiendom, Ole Ben Pedersen, sier at de begynner å nærme seg utsolgt. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det er en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon i år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
1: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt i overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1.765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla i markedsverdi. Israel og Libanon er enige om å innføre våpenhvile etter samtaler ledet av USA. En betingelse er at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør i landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju i går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Ja, der er litt mer regn i horisonten i dag. Det er meldt stort sett skyer eller delvis skyer og bygevær. Først på dagen er det omuligheter for torden. Ellers meldes det sørøstlig frisk bris utsatte steder, oppi stiv kuling på kysten og til fjells. Men vinkende til liten kuling på kysten fra i formiddag av.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Dette er din morgen.

0: Amy Winehouse og You Know I'm No Good.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Og vi skal straks se litt nærmere på en av nyhetssakene du gjerne fikk med deg når vi tok runden på de lokale nyhetene. Haugesund Folkebibliotek meldte i en pressemelding i går at åpningstiden i sommer blir redusert og at det kommer flere kutt til høsten. Og årsaken til dette er økonomiske innsparinger, det er den korte versjonen. Men vi skal se litt nærmere på det med biblioteksjef Siri Vikse her om litt, men ta med deg Bon Jovi her nå og Living on a Prayer.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind.
4: Always be scared of heights.
3: Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lall.

0: Din morgen på Radio 102.
1: Og det skal handle om kuttene hos Haugesund Folkebibliotek, som jeg fikk en pressemelding om i går. Åpningstiden i sommer blir redusert. Det kommer også flere kutt til høsten, ytterligere reduksjoner i både åpningstider og tjenestetilbud. Årsaken til dette er økonomiske innsparinger. Så har vi jo de siste årene, når vi har intervjuet biblioteksjef Siri Vikse, snakket om vekst, både i besøk og når det gjelder antall arrangementer, blant annet i løpet av et år. Så kan du forklare for oss hvordan dette henger sammen, altså når vi snakker om vekst i så mange år og videre satsing, og så kommer det en pressemelding om innsparinger.
2: Ja, det er jo hele kommunen sparer jo, og det kuttes jo alle veier. Og tjenesteområdet som biblioteket er en del av, kultur, idrett og frivillighet, ble pålagt et kutt i 3 årsverk i 26. Og et av de årsverkene, altså kuttene, ble lagt på biblioteket. Og så er det sånn at når du skal kutte i årsverk eller personer, så er det ikke noe som det tar tid, og det er en lang prosess du skal gjennom. Så det er ikke noe jeg kan gjøre på dagen uansett. Men jeg må holde budsjettet mitt, og da er eneste løsningen å ta det av driftsmidler.
1: Men det at du nå tas av driftsmidler, betyr det at du ikke må tenke på bemanningen i tillegg?
2: Ikke må tenke på bemanningen, hva mener du da?
1: Ja, du tenker på, siden du ser som alternativ å kutte ned på bemanningen i årsverk.
2: Ja.
1: Så du, er det noe du ikke trenger å tenke på nå, når du tar disse umiddelbare kuttene?
2: Nei, det er en prosess som vi må starte og gå i gang med, og sammen med tillitsvalgte og verneombud og støtteapparat i kommunen, og se på det, gjøre en risikovurdering og finne ut hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Men de umiddelbare tiltakene vi må gjøre nå, de handler jo rett og slett bare om hvordan vi skal få 2026 til å gå i balanse.
3: For det, ifølge pressmeldingen vi har sendt her, altså, biblioteket er da pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner, og hvis du ikke kan si opp folk eller redusere lønnsutgiftene, så må du, som du sier, ta det på driftene. Hva betyr det i første omgang, for det får umiddelbare konsekvenser for sommeren?
2: Det første vi måtte gjøre nå, det er jo å ta inn åpningstidene, for en av de tingene som dette betyr er jo at jeg kan ikke bruke en krona på vikarutgifter eller ekstra hjelp. Ikke noe sommervikarer, ikke noe, og egentlig hele resten av året. Og det som jo koster meg penger, det er jo når jeg må ta inn vikarer på ettermiddag, kveld og i helger. Og da har jeg kun på en måte den faste bemanningen min å bruke, og da kan jeg kan ikke risikere å ha så uforutsigbar åpningstid at jeg kanskje har åpent i dag hvis jeg har folk, eller kanskje ikke. Så det må være noe som folk klarer å forholde seg til, og da er det eneste jeg kan gjøre å stenge klokka 3.
1: Ja,
2: dessverre.
3: Så gjennom hele sommeren, eller som det står her, altså fra 29. juni til 17. august, så er det åpent fra 9 til 3, torsdager litt lenger åpent, og til og med et par lørdager som du må stenge helt ned.
2: Ja, vi må. Altså, jeg har ikke helt samvittighet til å stenge alle ettermiddager og kvelder, fordi at vi har jo en sommerleskampanje som er kjempepopulær. Altså, halvparten av byens barn deltar i den. Og det er ikke alle som har foreldre som har fri til å komme og hente premier og låne bøker på dagtid, og hvis den eneste muligheten de har er til å komme på lørdager, så vil det lørdager fra før, da har jeg 1000-1500 besøkende innom på en dag. Og hvis de ansatte som er på jobb da skal måtte håndtere kanskje en dobling av det tallet, så vil jeg måtte risikere å stenge enda mer, for da kommer jeg til å løpe på sykemeldinger. Så derfor så må jeg ha en kveldsåpen dag i uka for å klare å spre det trykket utover.
1: Fordi det vil ikke kunne løses med mer åpent løsningen deres.
2: Du kan ikke hente premier og sånn på mer åpent.
1: Nei.
2: Du kan låne bøker og levere bøker, men du kan ikke, jeg kan ikke ha åpne, hvis jeg setter premieskapet åpne, så er det tomt dagen etterpå. Det er noen som får veldig mange sprøttballer med seg hjem.
1: Men
3: hvordan er det, altså, som Monica var inne på her, altså, veldig ofte når vi har pratet med deg, så handler det om stadig nye arrangementer, nye tilbud, både på helg og kveld og alt mulig, og så har dere jo vanvittige besøkstall og en vanvittig vekst, og så er på en måte riset bak speilet at den får beskjed av de som eier dere at dere må kutte 1 million.
2: Det er kanskje lett å tro at vi har veldig mye penger, vi får til veldig mye med veldig lite ressurser. Sannheten er jo at nesten alle aktivitetene vi har, det er finansiert med eksterne midler. Vi søker midler fra Fritt Ord, fra Nasjonalbiblioteket, fra Fylket, fra Kulturrådet, og det er de som betaler for alt som skjer på biblioteket på ettermiddag kveldstid til voksne. Mm. Det kommunen står for, det er gratis arrangementer til barn.
3: Mm.
2: Og da er det også dessverre det som ryker nå.
3: Mm-hmm. Mm.
2: Sommerlesfesten, som har vært kjempegøy, jeg måtte si det på personalmøte i går, og da var det nesten tårer, den må man avlyse.
3: Ja. Mm. Mm. Ja, hvordan var stemningen på personalmøtet? Hvordan mottok de ansatte denne beskjeden?
2: Nei, de synes jo dette er vanskelig, selvfølgelig. Og så tror jeg at omfanget av kuttet er vanskelig å forstå for deg. Greia er at vi drifter på ganske små marginer fra før av.
3: Mm.
2: Og vi bruker ikke mye vikarer, og vi bruker ikke mye penger på arrangementer eller sånne ting, så når vi først må kutte i det, så må kuttene bli veldig store for at det skal måne.
3: Mm.
2: Og det er derfor dette gjør, det gjør vondt for alle, og vi merker det. Publikum kommer til å merke det. Og ja, det er ikke noe, det er ikke noe noen har lyst til da.
3: Mm. Sommeren var vi litt inne på, og det handler jo selvfølgelig også sikkert for at de ansatte skal ha ferie, men til høsten så må du kutte enda mer.
2: Ja, det er jo ikke, jeg klarer ikke å ta inn alt det penger på en sommer. Så det er, på høsten så må vi se på enda flere kutt, og vi bruker jo midler på renhold for eksempel, vedlikehold av møbler, den type ting, som koster bibliotekets driftsbudsjett ganske mye i løpet av et år. Alle sånne ting må vi nå kutte inn på. Ingenting som er ødelagt vil bli erstattet, og vi må ta inn på for eksempel mer åpent tilbudet, fordi at vi bruker mye ressurser på å vaske, rydde og gjøre rent etter mer åpent. Og åpningstidene kommer til å bli enda mer innkortet. Akkurat hvor mye, det klarer jeg ikke å si akkurat nå, men la oss si at sommeråpningstiden er en god indikasjon på hvordan det kommer til å bli videre.
3: Mm.
1: Mm. Hva er det som er vanskelig å velge på denne måten, men hva er det som smerter mest å måtte kutte i?
2: Noe av det verste er jo å kutte i bokbudsjettet. Det er det jo virkelig, og det er der også jeg tror at mange av mine ansatte det sitter veldig langt inn og godtar det.
1: Mm.
2: Men et biblioteks driftsbudsjett, altså de frie driftsmidlene mine, er jo 70% av det består av bokbudsjett. Det er den største utgiftsposten vi har.
3: Mm-hmm.
2: Og der, vi kommer ikke utenom at det blir gjort store innhogg i det. Og i år så skal vi jo ta inn dette kuttet egentlig på et halvt års budsjett, så det betyr at det blir veldig lite bøker innkjøpt resten av året, rett og slett i år.
1: Mm, men de kuttene som dere gjør nå i år og justeringen som dere gjør, blir det dannet det grunnlaget for videre drift, altså fra 2027, tenker du, eller er dette alt bare sånn krisestemning, nå må vi spare penger et halvt år her?
2: I år så er det jo på en måte kriseløsninger for å få det til å gå opp, og så er det å lage en mer langsiktig plan, og så må vi jo se hvordan kan vi lage et bærekraftig langsiktig driftsbudsjett av dette her. Men det kuttet som vi har blitt påført, uansett om vi klarer å ta det i årsverk etter hvert, så vil det påvirke driften. Jeg klarer ikke å ta ned et årsverk uten at jeg samtidig må gjøre noe med åpningstider og tjenestetilbud, fordi alle mine ansatte går i skranke. Det er en turnus som er veldig stram, og hvis jeg tar inn på vikarutgifter og alt sånt som det, så betyr det at jeg ikke kan ha de åpningstidene som jeg har, for da kan jeg ikke, det er ikke forsvarlig å ha mindre ansatte på jobb for eksempel i helger enn det jeg har i dag.
1: Mm.
3: Hvordan, hvordan har dette blitt mottatt i, i bransjen, bibliotekbransjen? Er det en gjengsak rundt omkring i norske kommuner at bibliotekene må stramme inn?
2: Vi er ikke alene i denne situasjonen, nei. Og det er jo nasjonale lesestrategier, og det er satsinger, og det er ønsker om at man skal gjøre veldig mye, men det virker ikke som biblioteket er en del av disse satsingene, for folkebiblioteket i hele landet blir kuttet i. De gjør det, altså, som ikke er alene i den båten der. Men med et sterkt og godt nettverk, og vi hjelper hverandre så godt vi kan. Og jeg fikk mye reaksjoner og telefoner i går fra biblioteksmiljøet, så den støtten setter jeg jo veldig stor pris på.
1: Mm. Mm. Ja, reaktioner ellers fra lokale folk hadde begynt å tikke inn nå fra allerede i løpet av et halvt døgn fra folk som bruker biblioteket til vanlig.
2: Ja, det har det. Jeg ser jo på sosiale medier at det flere som som kommer med støtteerklæringer, og det setter vi jo pris på, og så må jeg jo samtidig være tydelig på at biblioteket ikke unntatt kommunen sine innsparinger, vi skal ikke sette oss over den de kuttene som de må gjøre på noe vis, men akkurat i dette tilfellet så får det veldig dramatiske konsekvenser da, for oss.
3: Men så er det jo sånn at de budsjettene i kommunene, er det jo politikerne som vedtar. Har du fått noen reaksjoner fra det politiske miljøet i Haugesund?
2: Nei, det har jeg ikke nå.
1: Men når det gjelder sommeren og åpningstidene der, så går det jo litt fort i svingene her når man ramser opp, men det ligger informasjonen utom dette når det gjelder åpningstider gjennom sommeren på deres nettsider når det nærmer seg?
2: Ja, vi måtte jo snu oss rundt og gjøre om på en måte vaktlisten og ordningen vår. Da kommer informasjonen i løpet av dagen ut offentlig om dette her på nettsidene våre, som vi kommer til å publisere på alle sosiale medier, så vi skal sørge for at folk er godt informert.
1: Så får vi komme tilbake til den når høsten og kabalen videre utover året er landet.
2: Yes.
1: Men for å si takk for nå til biblioteksjef Siri Vikse.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:58.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, piper og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
5: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Din morgen på Radio 102. Finn fram mobilen. Det er tid for konkurranse.
1: Det er det.
7: Ja, jeg lovte i går når vi delte ut billetter til Bergs bakgårdsfestival at vi hadde noen billetter vi skulle dele ut i dag. Og det betyr vi kjører en kjapp konkurranse. Det er altså på fredag at du kan oppleve Lasse Størland, Po-Boys, Longfiel og en superskeleton og fyk midt i Haugesund sentrum. Og der er en sak i dag som forteller om at det nærmer seg utsolgt på denne endags pop-up-festival.
1: Mm-hmm.
7: Og da kunne de vel også fortelle i det samme sak at de ser vel for seg å faktisk kjøre denne festivalen flere år.
1: Ja.
7: Ja. Men her er en liten oppgave til deg, så du kan få lov å bryne deg på, fordi at denne festivalen arrangeres jo den 5. juni.
1: Mm. Du så akkurat at jeg drakk vann. Så kikker du på meg. Det er så dårlig gjort.
7: Ja.
1: Men ja, stemmer. I morgen, om du vil. 5. juni.
7: 5. juni, og det er jo Danmarks nasjonaldag.
1: Ja, selvfølgelig.
7: Og på Midtsjælland i Danmark så arrangeres Danmarks største musikkfestival, og vi lurer på hva den heter.
1: Ja. Mm-hmm.
7: Ja, jeg skjønner at det er en veldig tynn tråd.
1: Men det er ofte de beste, det.
7: Ja, og et veldig forsiktig apropos, men på Danmarks nasjonaldag så arrangeres altså Bergs bakgårdsfestival, og på Midtsjælland i Danmark så arrangeres altså Danmarks aller største musikkfestival, og hvis du vet hva den heter, så skriver du det som en tekstmelding, R102, mellomrom og svar til 2077, og så kan du vinne deg to billetter til ikke den festivalen i Danmark, men Bergs
1: bakgårdsfestival.
7: Ja.
1: I morgen.
7: Ja.
1: Mm-hmm.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Nei, men sitter du her I bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss I Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Dette din morgen. Radio 102.
3: Ja, vi har vært litt inne på pressemeldinger som tikket inn I går, og skal videre til en A1-1 som du kanskje har fått med deg. Der datasenter til 11 milliarder kroner som planlagt I Haugaland Næringspark, som du skal få høre litt mer om her, for man har fått besøk av Tiril Fjell I Haugaland Næringspark. Og hvor stor nyhet for dere dette I Næringsparken?
4: For oss I næringsparken så jo det største salget vi har hatt. Det salget vi tomt på 360 mål.
3: Mm.
4: Og for hele Haugaland så vet jeg ikke om det sikkert mange ti år siden det skjedde.
5: Mm.
4: Så det jo et fantastisk salg for vår del. Men I tillegg så det jo det at det kommer jo med verdiskapning utover at det salget vi tomt.
3: Mm.
4: Det gir jo ringvirkninger langt utover oss.
5: Mm. Men fortell litt om dette selskapet som sikkert ikke så mange kjenner til et nordisk selskap som heter AtNorth med hovedkontor på Island.
4: Ja, AtNorth det et datacenter-selskap som har bare vil ha datacenter I Norden. De har selskaper I, eller datacenter I alle land, Finland, Danmark, Sverige og Island, og hovedkontor på Island. Vi opplever de som veldig seriøse. De ønsker å være godt til stede lokalt og tar sitt ansvar bevisst. Og, ja, en seriøs datasenteraktør.
3: Mm.
4: Vi har jo hatt en opsjonsavtale lenge I flere år med Statkraft for nettopp å finne den rette aktøren. Det mange I dette markedet som ønsker å etablere datasenter. Men her det en seriøs aktør som sammen med Statkraft har funnet ut at det den som vi ønsker å satse på. Og det skal betydelig med kapital for å løfte dette. Ikke bare de nå kjøpte I tomt av oss til markedsvilkår, men også inngått anleggsbidragsavtaler av betydelige summer med Statnett for å få nettkapasitet. For dette kan ikke komme før Statnett ferdig med sin tomt på Gismarvik.
5: Ja. Så her det litt liksom sånn tretrinsrakett, I alle fall to.
4: Ja,
3: det så de som bekymret for liksom, kapasiteten på nettet generelt, når det I tillegg kommer et stort datacenter, så skal ikke det påvirke det? Er det sånn jeg forstår det?
4: I hvert fall så det ikke nettkapasitet til det I dag.
5: Nei.
4: Sånn at, og det dette vi har jobbet med I alle år, for det derfor, hvorfor har det ikke skjedd noe I næringsparken? Eller noe annet på Haugalandet, for det gjelder jo hele Haugalandet. Vi trenger ny nettkapasitet. Og nå kommer det. Det vi har jobbet aller mest med de siste 10 årene.
3: Mm.
4: Hele regionen. Og vi jo den heldige situasjonen at Statnett har besluttet å bygge den stasjonen, og den ferdig I 2028. Og da det et par år til, og nå ser vi jo nettopp at det skjer nå heldigvis, at vi får en aktør som ønsker å etablere seg fordi den kapasiteten kom inn.
5: Mm. Mm. Men betyr det jo at de kan på en måte begynne å bygge moden av denne tomten og sette I gang med arbeidet sitt før?
4: Ja, så de har jo kjøpt en tomt nå, og de ønsker jo å komme I gang og få opparbeidet den så raskt som mulig.
5: Mm.
4: Og,
5: så det bare til å stikke kontakten inn
4: ja, ja, det sikkert litt mer som skal opp på tomt etter hvert, men det første runden så det jo det
5: ja.
4: Og så vi håper jo at det vil gi god masse arbeid lokalt her til lokale entreprenører og så videre
5: mm. Mm. Ja, ikke minst selvfølgelig i byggefasen men ja. I driftsfasen så ja. Vil det jo ha betydning
4: absolutt, de kommer til å være 70 ansatte I det selskapet, men da det jo ikke tatt med alt det som av service og de som skal levere tjenester inn til de, men som har den logoen på seg og AtNorth ansatte, så vil de være ca. 70 I første byggetrinn.
5: Mm.
4: Og de begynner å rekruttere allerede nå, kanskje i dag eller i morgen, tror jeg, nå må jeg være forsiktig, men straks kommer det utlysninger på stillinger lokalt her.
5: Ja. Og dette her med, jeg ser i den artiklen i Haugesunds Avis, altså, hva egentlig det datasenter? For vi snakker som om meg selv og andre forstår det, men hva er det?
4: Det er jo, et datasenter er jo, nå tenker jeg av og til litt sånn, et bygg for å gjøre det litt enkelt, med forskjellige rom inni, der man har ulike serverer, så det heter, og serverrekk. Som der er data på, som du kan leie plass til hvis du er en kommune eller om du er en bedrift, så har man kanskje leid da forskjellige rekk for å ha sine data på og prosessere sine data i.
5: Og så har det jo vært mye fokus på datasikkerhet og kinesere og amerikanere, og kanskje derfor det viktig at dette et selskap som satser i Norden, og at dataene blir i Norden, for å si
4: det
5: sånn.
4: Ja, altså, nå er det jo et jeg håper å si et kappløp hele verden, altså, data bruker vi alle, og alle bruker sikkert også KI og ChatGPT og så videre. Dette tar enorme kapasitet, og jeg tror for Europa og Norge så er det vel nå også en slags beredskap at vi har den type infrastruktur i Norge og i Europa. Og så for her, og spesielt på at vi har nok kapasitet i Norden og Europa for det selv, ikke bare avhengig av andre.
5: Og så skjønner jeg også at dette er på en måte byggetrinn 1, som er på en måte det største med grunnarbeidsstart til neste år, og så er det planer om et byggetrinn 2.
4: Ja, så de har planer om flere byggetrinn, og så er det jo en begrensning fordi tomta er det han er, så innenfor den tomta så har de planer om flere trinn i dette, så vi ser for oss at det, sannsynligvis vil det være byggerier her i mange år fremover, men det må jo selvfølgelig de svare på om hva tid skjer og så videre.
3: Og så skal det jo gå sin gang i kommunen med behandling
4: Absolutt,
3: av reguleringsplaner.
4: Ja, det skal være regulering, de skal jo detaljregulering nå, og alle godkjenninger skal på plass og så videre, så det går jo sin gang. Absolutt, sånn som det skal.
3: Ja, og sånn som det er nevnt i pressmeldingen nå, så vil det være av nabomøter og
4: masse.
3: Den slags.
4: Ja.
3: Masse.
4: Ja, så helt sånn vanlig. De ønsker jo veldig til stede.
5: Som om du skal bygge
4: stede.
5: En garasje.
4: Ja, de ønsker å være til stede veldig lokalt, og så det kommer til å være god anledning til å bli godt kjent med de.
5: Men hva vil dette bety for resten av næringsparken? Tenker du at dette er liksom når disse velger å etablere seg nå i Tysvær, så er det andre som hopper ned fra Gjære?
4: Ja, det er ganske sikkert. Vi har jo prosesser på mange av de andre tomtene allerede, og jeg har jo sagt hele veien at når den infrastrukturen står klar fra Statnett da, med ny kapasitet inn, så er det ikke nødvendigvis bare de som skal ha masse strøm å jobbe med, men det er også annen arealkrevende industri. Men klart, du er nødt for å ha noe strøm i veggen, og det muliggjør jo denne infrastrukturen nå som blir bygd. Og når de tar denne valget på lokasjon, så er det jo med tanke på at de mener at vi er en god lokasjon i Norge. Denne regionen, de ser veldig på dette med kompetanse, at vi har den kompetansen som trengs, og ikke minst at vi er en attraktive plass å komme og bo i, holdt jeg på å si. Så det er sånne forhold, og det smitter jo over på andre industrier igjen og bedrifter. Og så er det ikke minst at når du er lokalisert på en plass, så har du felles infrastruktur, du har felles, her er det jo lagt veier og alt er tilrettelagt for de som skal komme, dette betyr noe. Og så kan de også være i nærheten av hverandre og kanskje ha deling av ressurser. Vi jobber jo med et prosjekt som heter Industriell Symbiose Haugalandet, både med Hydro og Equinor på Kårstø. Så vi ser på, er det sammenhenger mellom oss der man kan dele på ressurser? Ikke bare varme eller strøm eller den type ting, men det kan også være andre typer ressurser som kompetanse eller avfallsressurser som kan være en ressurs for naboen og så videre. Og nettopp derfor er det jo attraktivt med sånne industriknutepunkt, en forsamlet industri, altså osamlet både areal og infrastruktur på fellesen, altså i felles traséer.
5: Mm. Ja. Hvor viktig var det for Næringsparken nå å få signert denne avtalen? Dere har jo jobbet lenge med å på en måte få etableringer på plass.
4: Absolutt. Knallviktigt for alle oss og eierne våre og hele Haugalandet, vil jeg si igjen. For dette er jo et område som skal være at vi skal gi verdiskapning i form av arbeidsplasser og det som skal skje i fremtiden for våre ungdommer og ha nye arbeidsplasser og tilby, og her får man nå startskuddet på det. Dette er et langsiktig prosjekt. Vi har fremoverlente kommuner som i mange år har satset på og sett at det her er det vi kan satse og være samarbeidet om å gjøre dette i årene fremover.
3: Mm.
4: Som er sårt trengt. Vi må ikke glemme at selv om jeg er veldig glad i at det går bra på oil and gas i dag, så er det sånn at Sokkeldirektoratet sier i 2050 så vil vi i beste fall ha halvparten av inntektene fra den industrien i Norge. Samme hvor mye vi leter og gjør, så vi trenger andre ben å stå på, rett og slett.
3: Mm. Så har du jo vært inne på det litt her, men hva er det som gjør akkurat disse til den type seriøs aktør som dere vil ha inn når du først skal ha inn et datasenter?
4: Nei, vi har jo for det første sagt at vi ønsker ikke kryptosenter, og det har vi jo vært veldig viktig for oss. Vi har hatt mange henvendelser på det, og det er jo veldig lite arbeidsplasser, og det er jo også ikke noe som gir sånn særlig verdiskapning utover
5: bygging.
4: Bygging. Og i tillegg så er tar de sitt ansvar bevisst der de er lokaliserte. De ønsker å være veldig tydelige på det at de legger til rette. For eksempel så vil de jo strømmen, de har overskuddsvarmen, vil bli tilgjengeliggjort sånn at den er gratis for andre hvis det en industri som vil ta seg nytte av den i nærheten. De ønsker å være veldig lokale med høyskolen og være tett på der. De ønsker å støtte lokalt med om det skulle være idrettsklubber eller andre, så være til stede en god lokal aktør som alle andre industriaktører på Haugalandet er.
5: Mm.
4: Og det har jo vært viktig for oss.
5: Og da er det et nåt vi må forholde oss til, altså det de bruker ut der.
4: Et nåt.
3: Nei, vi får si takk for besøket. Det er altså i går vi fikk pressemeldingen. Det er datasenter til 11 milliarder kroner som er planlagt i Haugaland Næringspark. Takk til Tiril Fjell.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaveien. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
7: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
8: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus Treningssenter.
9: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
10: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
11: Radio 102.
12: Ja, nå er nyheten sluppet. Det skal, som jeg nevnte tidligere, handle om noen som har fått en ny jobb, og det er Pia Leinsli. Det er tidligere leder for Bykalas og Byscenen, som nå skal jobbe med Vangen-familien og med Vangen-festivalen, og det skal du høre litt mer om hvis du henger med. Men nå er det straks tid for nyheter, og du hører lokale Vesteramp før det. Musikk.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Da Janet Haukås gikk fra jobb som helsefagarbeider i Tysvær til Utsira kommune, merket hun en feil på første lønning. Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund krevde etterbetalinger som avdekket en systemfeil i lønnsutbetalingen. Og i mars i fjor ble rundt 800 000 kroner etterbetalt til nåværende og tidligere ansatte i helsesektoren for 3 år tilbake. Nå krever de mer etterbetalinger som dekker inntil 10 år tilbake. Den saken skal behandles i formannskapet på mandag. Haugesund Folkebibliotek meldte i en pressemelding i går at åpningstiden i sommer blir redusert, og at det kommer flere kutt til høsten. Ytterligere reduksjoner i både åpningstider og tjenestetilbud. Årsaken er økonomiske innsparinger. Biblioteket er pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner. Tidligere leder for Bykalas og Bysend i Haugesund, Pia Leinsli, er ansatt som daglig leder for Vangen Pling Plong og Vangenfestivalen. Det melder Stena Liadal i Vangenfamilien i en pressemelding. Liadal beskriver ansettelsen som et viktig steg videre etter flere år med økt aktivitet og større ambisjoner og betydning på Haugalandet. Initiativtakeren til sentrumsløpet i Haugesund og fysioterapeut Håkon Våga har fått ny jobb på markedsfronten i festivalen Bykalas. Han skal fortsatt jobbe som fysioterapeut, mens han jobber 50% hos festivalen. Han forteller til Haugesunds Avis at han skal gjøre pakken inn til bedrifter bedre, og at han først og fremst er inne for å jobbe inn mot Bykalas 2027. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.

0: befolkning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som eller de får svar.
0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
3: Og det meldes fortsatt bygvær utover dagen, særlig nå først på dagen, ellers sørøstlig liten kuling utsatte steder. Morgendagen byr på regnbyger, I hvert fall første del av dagen. Avtagende bygaktivitet ventes fra ettermiddagen av I morgen, først da I ytre strøk, ellers får vi sørøstlig bris I morgen opp I liten kuling på kysten.
4: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Øystein Greni og hans Big Bang med Lazy Eye.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Som nevnte i nyhetene, den tidligere sjefen for både Bykalas og Byscenen i Haugesund, Pia Leinsli, har fått ny jobb. Nå jo ansatt som daglig leder for Vangen Plingplong og Vangenfestivalen, og det skal det handle mer om her hos oss nå snart. Men nå får du med deg fin musikk fra Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Ja, vi har fått besøk av Pia Leinslip, som har fått ny jobb, og Daniel Rolfsnes, som er styremedlem i Vangen-familien og daglig leder i Plingplong, som Pia Leinslip blir sjef for, altså både Plingplong og for Vangen-festivalen på sikt. Ikke årets festival, Pia?
6: Nei. Jeg håper og tror, hvis de klarer, å bare kunne kose meg i år. Men ja, vi får se hvordan det går, for jeg kommer sikkert til å blande meg litt og kikke litt ekstra og ha litt høye skuldre, men jeg skal gjøre mitt beste for bare nyte musikken og venner og noe godt i hånda i år.
5: Det blir ikke så lang periode du gikk uten å vite hva du skulle gjøre videre etter du var ferdig i Byscenen og Bykallas, men hvordan var den perioden før du signerte med disse da?
6: Vet du hva, jeg ble faktisk litt overveldet over alt som kom min vei. Det var en del tilbud ute og gikk. Så det ble, ja, jeg ble litt overrasket og overveldet, og jeg positive følelser da, selvfølgelig. Så har det tatt litt tid da, før jeg har liksom landet på hva jeg ville. Det var et par ting som var viktige for meg, når jeg skulle si ja til en ny stilling nå.
7: Og det var?
6: Nei, verdigrunnlag, hva er det man jobber for og imot, ambisjoner, hva er det som er på en måte mandatet og oppgaver for det jeg skal jobbe for. Og der har jo Vangen tikk av alle boksene da.
7: Ja. Daniel, dere var kjapt ute når Pia ble ledige på markedet.
8: Ja, altså vi har jo kjent Pia i stunden, og når vi fikk høre at det var en mulighet der, så var vi ganske raske med å ta kontakt. Og så er det jo sånn at det har vært en prosess helt frem til nå nylig. Da har vi hatt mange gode samtaler med Pia, og Pia har også vært med liksom, og så utformet den stillingen som vi på en måte nå har lagt, for det er jo en ny stilling.
7: Og så er det jo et stort løft, eller ambisiøst opplutselig å ansette noen for Vangen, og festivalen og Plingplong. Jeg har jo inntrykk av at det har vært drevet på av familien og mye dugnad, og nå er det plutselig til en full fast stilling dere engasjerer noen i.
8: Ja, altså det er en satsing, og det er jo fordi at vi ønsker å ta det et steg videre. Når vi har holdt på i neste år blir det 10-årsjubileum. Så det er for oss å få løftet prosjektet og ta det et steg videre, så vi har valgt å satse på dette. Og så er det jo sånn at vi har ikke hatt kapasitet til å få ut i livet alle de tankene som vi har hatt. Og det har vi bedre mulighet til nå.
5: Er det noen konkrete ting som du kan bruke som eksempel på ting dere ser for dere som neste steg videre?
8: Nei, altså det er jo eventuelt også å kunne tilby mer kultur til byen flere ganger i året. Altså, Harald Strang står der hele året. Det er en kjempeflott scene der. Det kan brukes til mye mer enn det brukes til i dag. Og så er det eventuelt andre arrangementer, sånn som nå i morgen så er vi med på
5: Bergs
8: Bakårfest. Så vi får anledning til å være med på mer sånne ting.
5: Ja, hva tenker du da, Pia, om hva potensialet til Pling Plong og Vangen-festivalen er?
6: Jeg tenker det er masse potensiale, og det er akkurat som Daniel sier, at det er vanskelig, og man har kanskje tanker og ideer og ambisjoner, men hvis ikke man har kapasitet til å følge det opp og gjennomføre det, så blir det ofte bare med tanken. Så det er jo litt av min ambisjon da, å sette noen av disse tankene til livet.
5: Ja, men er det bare et kapasitetsspørsmål, eller er det også et økonomisk spørsmål?
6: Det henger jo litt sammen, på en måte. Ja. For det, i min rolle så handler det jo også om effektiv drift og se på det, totaliteten av økonomien av det, av hva som er bærekraftig og ikke, som jo blir en del av rollen. Hva er det som eventuelt går opp i spinninger, og hva er det som er verdt å gjøre da, videre. Men det er litt av det som er attraktivt med denne rollen, er at hovedmandatet er å skape kulturarenaer, kulturelle møteplasser for Haugesund, Haugalandet. Ikke at det skal bli en million konsern som skal vokse og altså, utvide seg. Så hovedmandatet er rett og slett å få mer kultur ut til folket, og det er en veldig givende oppgaver å jobbe med.
7: Og det må ikke nødvendigvis være i Vangen, selv om Daniel påpeker at det står mye tomt, men det kan egentlig være hva som helst.
6: Det kan, ja. Jeg vil bare si at fordi Vangen har jo en spisskompetanse på hvordan man kan arrangere ting i Vangen. Man må jo vete hvordan man kan gjøre det.
7: Det er jo det spesielle enkelt. Arena,
6: ja,
7: sånn sett.
6: Ja, det er ikke bare å trille opp med en trailer og plugge i en stikkontakt, og så kan du kjøre. Og det er meningen at Vangen-familien har en kompetanse som ikke så mange i byen har, da.
7: For å spørre om det, Daniel, altså, hvordan er selskapen organisert? Er det ett selskap som driver både Pling Plong og Vangen og alt sånt, eller er det...
8: Vi har delt i to, sånn at vi har Vangen Pling Plong som et selskap, og så er det Vangen Familien som et annet selskap. Men så er det jo et felles selskap over som står som eier, begge to.
7: Og frem til nå, ingen fast ansatte?
8: Jo, altså vi har på Vangen Pling Plong, så har vi har en driftsansvarlig, Nina-Lise Steinsnes, ja. som også skal være med videre når jobber på siden av Pia. Og så har vi tidligere hatt han Ole-Jørgen Hovelmoen som er i styret. Han hadde inntil nylig en rolle der han var ansatt i en delt stilling for å ta seg av sponsor og oppfølging og avtaler og sånn, kunne gå på møter på dagtid når vi andre ikke hadde mulighet. Nå har han nylig fått seg en ny jobb som gjør at han ikke har den muligheten lenger. Og da trengte vi en ny person til å gå inn og ta den rollen som han hadde.
7: Hvordan blir det om, altså, Vangen-familien består jo av, jeg håper å si, hundrevis av frivillige. Hvordan blir det å jobbe mot frivillige, og ikke kanskje sånne ansatte som du har jobbet med tidligere?
6: Ja, nå har jeg vært frivillig ansvarlig tidligere. Nei, jeg synes det er kjempegøy å jobbe med frivillige, men det er et arbeid som må tas på alvor og gjøres ordentlig. Man skal ta vare på de frivillige man har. Og jeg håper jo at man kan skape et trygt fundament, altså at Vangen frivilligheten er noe man ønsker å være med i, enda mer enn det kanskje det er i dag. Jeg synes jo at de har vært utrolig flinke med den frivillighetsbasen som Vangen har, og det er ganske unikt. Det er folk som har vært der i sikkert 10 år.
8: Ja.
6: Og det er unikt, og det skal man ha respekt for, da, tenker jeg.
5: Ja, Daniel, hva er ditt inntrykk av hva som er grunnen til at en ikke har, på en måte, slitt ut de som er frivillige hos dere? For det er jo noe andre snakker om, at det er en viss slitasje blant frivillige fra år til år.
8: Ja, vi ser jo det at veldig mange av de som er med har vært med i mange år, og kommer tilbake igjen år etter år. Så jeg tror nok det har litt med at du får en fellesskapsfølelse, du får, vi har det veldig åpent, det er åpent for alle som ønsker å være med, og du kommer der, og så får du en klem av Tove i frivilligteltet, og så er det et samhold som gjør at folk gleder seg til å komme igjen og igjen. Og vi har de siste årene hatt, i fjor var vi 250 frivillige totalt, tror jeg, vi hadde på lister. Så det er veldig kjekt å se. Så jeg tror det er noe vi gjør som som gjør at folk ønsker å være med år etter år.
5: Mm. Pia, noe av det siste du gjorde som leder for Bykalas, da, det var jo å lansere sammen med Steinar denne fellesbilletten for Vangenfestivalen og for Bykalas, og der fortalte dere rett før vi gikk på at responsen var veldig god. Kan du si litt om det?
6: Ja, det gikk litt som planlagt, egentlig. Vi hadde et ganske begrenset opplag billetter som vi la ut, og de røyk. Så det ble godt mottatt, så der traff vi nok i lite nerve hos de som ikke hadde lyst til å velge, og det synes jeg er positivt.
5: Ja. Hva gjør du nå frem til 1. september da?
6: Ja, nå luker jeg i hagen. Jeg er ikke noe hagemenneske, men jeg begynner å sette pris på luking, og jeg prøver å ta det rolig. Men jeg har jo, jeg driver jo puttle på med prosjekter, så jeg er jo ikke helt fri, det er jeg ikke. Nei, det er en del ting som jeg driver og puttle på med som kommer etter hvert.
5: Ja, og så har du en notatblokk du skal gå rundt med på Vangenfestivalen i august.
6: Ja, helt rett, ja.
5: For å si gratulerer med ny jobb, forresten, som ikke sa innledningsvis. Og så avslutter vi med litt musikk av noen av de som står på festivalplakaten. Vi må spandere på oss litt Raga Rockers.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:55.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
5: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
6: Foredrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Pussycats!
1: Beth Hart, som har et par spillejobber i Norge til høsten, så spiller i Oslo, Stavanger og Bergen i november.
2: Finn fram mobilen. Det tid for konkurranse.
1: Konkurrans.
3: Ja, konkurranse, og det dreier seg om å vinne billetter til Bergs Bakgårds festival som arrangeres i Haugesund sentrum i morgen. Og i morgen er det jo denne 5. juni som også er Danmarks nasjonaldag, og vi skal prate litt om Danmark og festival, fordi at på Midtsjælland der arrangeres Danmarks største musikkfestival, og spørsmålet er hva heter den festivalen. Hvis du vet svaret på det, så er du med i trekningen av to billetter til Bakgårdsfestivalen i morgen. Send tekstmelding R102 mellomrom og svar til 2077 og før klokken blir 10, altså om innen 28 minutter, så skal vi ha trekning i den konkurransen. Hva heter Danmarks største musikkfestival? Hvis du vet svaret på det, R102 mellomrom og svar til 2077.

0: Opelite fra Taylor Swift.
1: Du, det nærmer seg fotball-VM.
0: Ja,
1: ja.
0: En uke, så er vi der.
1: Ja. Og jeg ser at der er, hva de heter nå igjen? Alente. Det er de som har rettigheter, og 405 pubber og arrangement har fått tillatelse til å vise mesterskapet på TV, og storskjerm viser en oversikt derifra, og de har regnet litt på det. Det betyr at det er plass til nesten 90 000 på landets VM-fester. I den aller største er nok den som finner sted på Ullevål stadion. Der er der kampene mot Irak og Frankrike. Det skal vises på storskjerm. Der er det plass til 35 000 mennesker.
0: 35 000?
1: Ja.
0: Ja. Intimt og fint, det.
1: Ja, og i Kongens gate i Oslo sentrum så har de jo tenkt å lage en fotballfest. Der er det plass til 9 000. Og det er en som heter Geir Otterhals som står for dette arrangementet, som sier at jeg tror at det blir helt full pakka, og til sammen så er det altså plass til 88.920 personer på alle stedene som altså så langt har fått tillatelse til å vise kampen, alt ifra pittesmå pubber og forsamlingshus til Ullevål stadion altså. Og det er en som heter Jan Olav Evensen, han er en av de som skal visa kamp. Han driver en pub i Kjøllefjord, på et hotell oppe i Nord-Norge. Vi har en del gjester, men noen lokalbefolkning som besøker puben jevnt og trutt, som håper også at vi klarer å følge opp under fotball-VM, som satser på at det kommer mye folk. Og vi vet jo, her har jo hørt at det begynte å tikke inn litt arrangementer her, og Bysen vet vi at det skal vise om fotballkamper. Skuddnes skulle de vise kamper, sikkert flere. Det var vel Bjørn Gerri Viksund fra Inventum som teller på knappene og lurer på om de skal få til noe på Indre Kai i forbindelse med en eller flere av kampene.
0: Ja, der er det noen søknader inne, forstår vi.
1: Ja. Så det blir definitivt muligheter rundt omkring i hele landet altså. Der er altså, hva var det så endeligvis, jo 405 pubber og arrangement som så langt har fått tillatelse.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
2: River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygge, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Dette er

0: Disco, Gloria Gaynor og Never Can Say Goodbye. Ja.
1: Du, vi har hatt en konkurranse gående denne morgenen, og da handler det om å vinne billetter altså, til Bergs Bakgårdsfestival, som finner sted i morgen. Så de som må gjøre om på planene sine og utsette taco om fredagen, denne gang er Odd Einar Kallheim og Rune Veim. Begge de to får to billetter hver til festivalen. Vi gratulerer og god fornøyelse.
2: Gratulerer!
0: Og det er altså festivalen som arrangeres for første gang i Haugesund i morgen. Og dette er noen av de som skal stå på scenen, gjengen fra Imsland i Benefic.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Lawrence and Machine og My Love på Radio 102. Og vi skal handle hjemme før det tid for en runde på nyhetene. Da det Ramsalt som slipper til.
1: Ja.
0: Vi skal reise 100 mil, intet mindre enn, før de lokale nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund Folkebibliotek meldte i en pressemelding i går at åpningstidene i sommer blir redusert og at det kommer flere kutt til høsten, ytterligere reduksjoner i både åpningstider og tjenestetilbud.
2: Hele kommunen sparer jo, og det kuttes jo alle veier. Og tjenesteområdet som biblioteket er en del av, kultur, idrett og frivillighet, ble pålagt et kutt i tre årsverk i 26. Og et av de årsverkene, altså kuttene, ble lagt på biblioteket, så er det sånn at når du skal kutte i årsverk eller personer, så det er en lang prosess du skal gjennom, så det er ikke noe jeg kan gjøre på dagen uansett. Men jeg må holde budsjettet mitt, og da er eneste løsningen å ta det av driftsmidler.
1: Forklarer biblioteksjef Siri Vikse. Tidligere leder for Bykalas og Byscenen i Haugesund, Pia Leinsli, er ansatt som daglig leder for både Vangen Pling Plong og Vangen Festivalen. Det melder Steinar Liadal i Vangen-familien i en pressemelding. Liadal beskriver ansettelsen som et viktig steg videre for deg etter flere år med økt aktivitet samt større ambisjoner og betydning på Haugalandet.
3: Det var et par ting som var viktige for meg når jeg skulle si ja til en ny stilling nå. Verdigrundlag, hva er det man jobber for og imot, ambisjoner, hva er det som er på en måte mandatet og oppgaver for det jeg skal jobbe for. Der har jo Vangen tikk av alle boksene da.
1: Sier Leinsli. Da Janet Haukås gikk fra jobb som helsefagarbeider i Tysvær til Utsira kommune, merket hun en feil på første lønning. Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund krevde etterbetalinger som avdekket en systemfeil i lønnsutbetalingene. I mars i fjor ble rundt 800 000 kroner etterbetalt til nåværende og tidligere ansatte.

0: kronprins Haakon landet på Oslo lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
0: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Av de ting du nå skal være oppmerksom på er asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen er her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene er høye nok temperaturer. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
3: Ja, med disse dager om sørøstlig liten kuling utsatte med steder, sammen med regnbyger mest regn nå først på dagen. I morgen sørøstlig bris på kysten opp i liten kuling på formiddagen, bris fra sør, og i morgen blir det regnbyger, men på ettermiddagen avtagende bygaktivitet.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Chris Stapleton fra albumet som han ga ut tilbake igjen i 2016, og med låten Traveler.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Vi tar med oss en 80-talls låt fra selveste Kiss. Dette er vel Kiss på sitt mest poppete noensinne. Fra en masteralbumet. Kommer til 1980. Her er låten Candy.

0: fra turen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

William Hunt og Take It Easy. Nå kan potetfolket slippe jubelen løs, står der i en pressemelding som akkurat ikke er inntil oss, fordi at ventetiden over årets første ny poteter er på vei ut til butikker i hele landet. Det er Bama som har sendt oss den meldingen, og de skriver at Norge er et potetland, og nå kan potetfolket slippe jubelen løs. Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves, sier produktsjefen for potet i Bama. For mange markerer smaken av ferske poteter starten på sommeren, og nå er de første potetene altså klare for innhøsting. Det er produsenter i de solrike områdene ved Grimstad og Larvik som er først ute med å få potetene opp av jorda. Deretter følger Jæren, Lærdal, Søndal og etter hvert Frosta. Vi får rapporter om gode vekstforhold over hele landet, noe som lover godt for sesongen, står der i pressemeldingen. Og når akkurat nå er det hektisk, og sånt er det hvert år, og hver bonde kjenner en livsstil som passer for alle. Dette er noe du må velge fullt og helt, sier en av potetbøndene som de har pratet med i sakens anledning. Og etter flere år med nedgang, så kan året i år bli et slags vendepunkt for poteter. For første gang på lenge så peker utviklingen opp over. Så langt har potetkategorien en vekst på over 4%, noe vi er svært glade for, sier de fra Bama. Så nå er det bare til å vente. Det kommer til en butikk nær deg, omtrent sammen med jordbær, kan jeg se for meg.

julefølskap. Det en ny idé fra Kristina Bjordal. Kan se ut som at på lørdag så der et lite avbrekk i regnet. Blir det ikke akkurat sånn sol fra skyfri himmel, men i hvert fall gløtt av sol ser det ut på lørdags ettermiddagen. Bare add it to note. Og så kan vi ha litt sommermusikk med oss på 102.

1974, Season sin The Sun og Terry Jacks, som av en eller annen grunn er blitt en sommerhit, eller forbindet med, i hvert fall med sommermusikk. Vi fikk en melding her ifra Uber, denne her med taxi-type tjenesten, fordi at de har lagt en liten oversikt over det vi glemmer igjen etter en Uber-tur i 2025, og det er kanskje ikke overraskende. Telefoner, bagasje, lommabøker som topplist over ting nordmenn oftest glemte igjen via en reise via Uber i fjor. Men det er jo noen av de savnede gjenstandene som var litt utenom det vanlige, fordi at i pressmeldingen her så står det at noe av det som ble gjenglemt, det var blant annet en pose med sill, noen svarte Harry Potter-briller, en fiskerstang, en grønn vinkelsliper og en fiolin ble også meldt savnet ifølge Uber Lost and Found Index, som det hette. Tidligere har norske Uber-brukere blant annet meldt savnet i urner med et avdøpt familiemedlem, et pizzakostyme, et gebiss, beinprotese, en oksygentank, en fotlenke og et dokkehov. Så det er alt mulig en klarer å glemme når en er ute og kjører bil. Tannprotese og gullfisk var også blant tingene som ble meldt savnet. Og tallene viser også at nordmenn glemmer mest i helgene, særlig natt til søndag. Det er søndag, sånn er tidspunktet med de fleste rapporterte gjenglemte gjenstandene, viser oversikten. Kanskje ikke så overraskende det, men den glemmer oftest altså telefon, kamera, bagasjestekk eller veska, og så er det litt mer uvanlige ting som altså forsvinner, eller ikke forsvinner, men som folk glemmer igjen etter en Uber-tur. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 10.31.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
5: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
6: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygge, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.

Ja, Waiting on a Sunny Day fra Bruce Springsteen, som i dag på en måte feirer et mulig jubileum, ikke med dette albumet riktig nok, men at albumet hans Born in the USA kom ut på dagens dato tilbake igjen den 4. juni i 1984, var vel det hvis vi husker riktig fra i dag tidligt.

Den første kjærlighet og Mianne Teigen på 102. Har vært en travel morgen, vi har hatt mye gjester, blant annet så hadde vi besøk av Tiril Fjell, som handler altså om etablering av et stort datasenter i Haugaland Næringspark, en investering på hele 11 milliarder kroner som er på plass. Haugesund Folkebibliotek må i sommer redusere de bemannede åpningstidene som følger av store økonomiske innsparinger. I den anledningen hadde vi besøk av biblioteksjef i Haugesund, Siri Vikse, og i tillegg til det så har vi også hatt besøk av Pia Lensli, for det dreier seg om at hun har fått seg ny jobb i Vangen familien. Hun blir daglig leder for både Vangen Pling Plong og Vangen Festivalen. Alle disse innslagene, hvis du ikke fikk det med deg, legger vi fortløpende ut på våre nettsider, radio2.no, som nytt gjerne turen innom der for å høre deg oppe på dagens nyhetsbilde.

0: på Vikingfestivalen. Du treffer vikinger i historiske omgivelser. Kom til Vikinggården på Aversnes og opplev vikingmarked, musikk, vikingleker, bueskyting, ulike håndverk, norrøne myter og salgsboder. Få med deg de morsomme jøglerne. Ta med deg hele familien.
1: Vikingfestivalen Aversnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
2: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.

0: Ja, og så er det også på tide å minne om at det er fredag i morgen. Det er den 5. juni. Skulle du kjenne noen som har bursdag den 5. juni, så setter vi pris på at du tipser oss om det i form av en bursdagsmail, og den sender du til direkte alfakrøllradio102.no. Som jeg pleier å si, husk å få med både navn på bursdagsbarn, gjerne alder på bosted, men viktigast av alt kanskje telefonnummer, og så er det stadig vekk folk som glemmer å ta med hvem bursdagshilsen er ifra, så prøv å få med alt i samme mail, både den du hilser til, telefonnummer og deg selv. Og det trenger altså, som ord pleier å si, ikke ha noen runddag. Det kan være hvilken bursdag som helst, men det eneste kriteriet for å bli med i trekningen av kaka, blomster, frukorg og konsertbilletter er at vedkommende du har lyst til å hilse til må altså ha bursdag på morgendagens dato, som altså er den 5. juni.
1: Ha

0: Fever Dream og Alex Warren.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ganske nøyaktig 10 minutter på 11, men du får ganske straks om siste nytt på 102. Monica sitter og finleser siste nytt, som er klar om noen minutter. Tenkte vi skulle by nå på en tur tilbake igjen til 90-tallet. En kar som heter Curtis Stigers, som fikk seg en stor hit tilbake igjen i 1992 med en låt som heter I Wonder Why.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund Folkebibliotek meldte i en pressemelding i går at åpningstidene i sommer blir redusert og at det kommer flere kutt til høsten. Ytterligere reduksjoner i både åpningstider og tjenestetilbud.
2: Hele kommunen sparer jo, og det kuttes jo alle veier. Og tjenesteområdet som biblioteket er en del av, kultur, idrett og frivillighet, ble pålagt et kutt i tre årsverk i 26. Og et av de årsverkene, altså kuttene, ble lagt på biblioteket. Så er det sånn at når du skal kutte i årsverk eller personer, så det er en lang prosess du skal gjennom. Så det er ikke noe jeg kan gjøre på dagen, uansett. Men jeg må holde budsjettet mitt, og da er eneste løsningen å ta det av driftsmidler.
1: Forklarer biblioteksjef Siri Vikse. Tidligere leder for Bykalas og Byscenen i Haugesund, Pia Lainsley, er ansatt som daglig leder for Vangen Plingplong og Vangenfestivalen. Det melder Steinar Liadal i Vangen-familien i en pressemelding. Han beskriver ansettelsen som et viktig steg videre for deg.
3: Det var et par ting som var viktige for meg når jeg skulle si ja til en ny stilling nå. Verdigrunnlag, hva er det man jobber for og imot, ambisjoner, hva er det som er på en måte mandatet og oppgaver for det jeg skal jobbe for. Der har jo Vangen tikket av alle boksene da.
1: Det sier Lainsley, som starter i den nye jobben 1. september. Organisasjonen Kristent Ressurssenter har hyret advokater og sendt klage til statsforvalteren i Rogaland om regnbueflagging på skolene i Karmøy, etter at skolesjefen ba skolene om å heise regnbueflagget 12. juni. Statsforvalteren har bedt skolene gjøre formelle vedtak på søknader om fritak. Til nå har kommunen mottatt mellom 5 og 10 søknader ved Stevland skole og en annen skole på vestsiden av Karmøy foreløpig. NAV Vindafjord Etne flytter i dag fra Vindafjord Rådhus i Ølen, hvor de har vært i 10 år, til et nybygg som eierne av Ølen Eiendom har ført opp i tilknytning til Ølen Senter. Arbeidet i de nye lokalene har pågått i rundt 1,5 år, melder Vindafjord kommune. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
4: Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden.

0: selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
2: Det meldt regnbyger videre utover dagen, selv om det ventet mest bygevær første del av dagen. Ellers sørøstlig liten kuling utsatte steder. Morgendagen byr på bygevær, men avtagende bygeaktivitet fra ettermiddagen av, først i ytre strøk. Ellers sørøstlig bris i morgen, opp i liten kuling på kysten.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen din rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Sånn passer stor hit fra Adam Duritz & Co, Counting Crows og Mr. Jones, og da musikkserveringen I formiddag åpnet opp. Vi har ganske mye vi skal rekke innom før klokka blir 12. Og takk til Tom Magnar, han hører du igjen I morgen tidlig I din morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Ta med deg David Guetta og Sia her nå. Med Flames så dukker snart Amanda Delara sin

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra Bonnhavn.

Det Lara med sjelen. I morgen skal vi igjen dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter. Og når jeg sier med, er det Tor Magnar som tar seg av det. Han leser opp alt vi får en av bursdagshilsener. Det gjør han mellom klokka 10 og 11. Og når alt er lest opp, ringer han opp vinneren, fordi det er en person som har bursdag i morgen som stikker av med kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter i bursdagspremiepotten hos oss, tradisjonen tro. Så hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen som du synes bør være med i trekningen, kan du sørge for at de blir det. Hvis du forfatter noen fine små linjer, skriv en liten bursdagshilsen, legg ved telefonnummer til de som har bursdag, og send det til direkte alfakrøllradio102.no, eller send det til oss på Messenger hvis du synes det er enklest. Så får du følge med mellom klokka 10 og 11 hvis du har lyst til å høre når den blir lest opp i morgen formiddag, og så er ditt bursdagsbarn da med i trekningen som er til slutt. Og de trenger ikke ha runddag for å være med i trekningen, men de må ha bursdag i morgen for å kunne være med. Så bare send deg gårde, altså til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så har du fått en liten påminnelse i tilfelle du kjenner noen som har bursdag i morgen. Nå kan du boltre deg i 80-tals nostalgi med Sleppeløse Ole Idole

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på Ticketco.

Chapel Roan og The Giver. Vi tar med litt de der I mixen vår her, og så skal No Doubt-sjefen snart slippe til, da flyr solo Gwen Stefani. Vi skal ta med The Sweet Escape om litt.

0: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5-7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
2: Oldriver Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se vår nettside og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A-Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
8: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund Folkebibliotek meldte i en pressemelding i går at åpningstidene i sommer blir redusert og at det kommer flere kutt til høsten. Ytterligere reduksjoner i både åpningstider og tjenestetilbud.
2: Hele kommunen sparer jo, og det kuttes jo alle veier. Og tjenesteområdet som biblioteket er en del av, kultur, idrett og frivillighet, ble pålagt et kutt i 3 årsverk i 2026. Og et av de årsverkene, altså kuttene, ble lagt på biblioteket. Så er det sånn at når du skal kutte i årsverk eller personer, så det er en lang prosess du skal gjennom. Så det er ikke noe jeg kan gjøre på dagen, uansett. Men jeg må holde budsjettet mitt, og da er eneste løsningen å ta det av driftsmidler.
1: Forklarer biblioteksjef Siri Vikse. Tidligere leder for Bykalas og Byscenen i Haugesund, Pia Lainsley, er ansatt som daglig leder for Vangen Plingplong og Vangenfestivalen. Det melder Stina Liedal i Vangen-familien i en pressemelding. Han beskriver ansettelsen som et viktig steg videre for deg.
3: Det var et par ting som var viktige for meg når jeg skulle si ja til en ny stilling nå. Verdigrunnlag, hva er det man jobber for og imot, ambisjoner, hva er det som er på en måte mandatet og oppgaver for det jeg skal jobbe for. Der har jo Vangen tikket av alle boksene da.
1: Det sier Lainsley, som starter i den nye jobben 1. september. Organisasjonen Kristent Ressurssenter har hyret advokater og sendt klage til statsforvalteren i Rogaland om regnbueflagging på skolene i Karmøy, etter at skolesjefen ba skolene om å heise regnbueflagget 12. juni. Statsforvalteren har bedt skolene gjøre formelle vedtak på søknader om fritak. Til nå har kommunen mottatt mellom 5 og 10 søknader ved Sevland skole og en annen skole på vestsiden av Karmøy foreløpig. NAV Vindafjord Etne flytter i dag fra Vindafjord Rådhus i Ølen, hvor de har vært i 10 år, til et nybygg som eierne av Ølen Eiendom har ført opp i tilknytning til Ølen Senter. Arbeidet i de nye lokalene har pågått i rundt 1,5 år, melder Vindafjord kommune. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
4: Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Mikkelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
5: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuela.

0: belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
2: Det er bygevær på menyen videre utover dagen, selv om det var ventet mest regn første del av dagen i dag. Ellers sørøstlig liten kuling utsatte steder. Så skal vi få bygevær i morgen opp, men avtagende bygeaktivitet utover ettermiddagen, først i ytre strøk, og sørøstlig bris opp i liten kuling på kysten.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: give me a call. Oppfordringen til Pauline. Her Jørgen på plass som en liten time, da han klar for å bli med deg i ettermiddagsrush. Men før det skal det handle litt om Haugesund Folkebibliotek, som sendte en pressemelding i går, der de opplyste at det blir kutt i tilbudet deres fremover. Og det for å spare penger, det den korte oppsummeringen. Åpningstiden i sommer blir redusert, det kommer også flere kutt til høsten, ytterligere reduksjoner i både åpningstider og tjenestetilbud. Og det økonomiske innsparinger som årsaken til det. De pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner. Og det kan du høre mer om hvis du blir med. Vi skal snart ta med et intervju vi gjorde i dag tidlig med biblioteksjef i Haugesund Folkebibliotek Siri Vikse.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Og så har vi selv sagt en stor musikkmeny på by på mye forskjellig fra O. Vi skal snart innom litt ny musikk fra Ramon. Han ute med nytt album. Det kom i starten av mai, var det vel? Vi skal en liten tur innom det her snart. Men først kan du boltre deg i 80-tals nostalgi med en stor hit fra Martika.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i leir.
3: Foran-rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: skal aldri gå hjem før soloppgang, synger Ramón, som slapp et nytt album i begynnelsen av mai. Og nå skal det handle om kuttene på Haugesund Folkebibliotek. Biblioteksjef Siri Vikse stilte til intervju i Din Morgen i dag tidlig.
1: Din Morgen på Radio 102.
0: Og det skal handle om kuttene hos Haugesund Folkebibliotek, som jeg fikk en pressemelding om i går. Åpningstiden i sommer blir redusert. Det kommer også flere kutt til høsten, ytterligere reduksjoner i både åpningstider og tjenestetilbud. Årsaken til dette er økonomiske innsparinger. Så har vi jo de siste årene, når vi har intervjuet biblioteksjef Siri Vikse, snakket om vekst, både i besøk og når det gjelder antall arrangementer, blant annet i løpet av et år. Så kan du forklare for oss hvordan dette henger sammen, altså når vi snakker om vekst i så mange år og videre satsing, og så kommer det en pressemelding om innsparinger.
2: Ja, det er jo hele kommunen sparer jo, og det kuttes jo alle veier. Og tjenesteområdet som biblioteket er en del av, kultur, idrett og frivillighet, ble pålagt et kutt i tre årsverk i 26. Og et av de årsverkene, altså kuttene, ble lagt på biblioteket. Og så er det sånn at når du skal kutte i årsverk eller personer, så er det ikke noe som det tar tid, og det er en lang prosess du skal gjennom. Så det er ikke noe jeg kan gjøre på dagen uansett, men jeg må holde budsjettet mitt, og da er eneste løsningen å ta det av driftsmidler.
0: Men det at du nå tas av driftsmidler, betyr det at du ikke må tenke på bemanningen i tillegg?
2: Ikke må tenke på bemanningen, hva mener du da?
0: Ja, du tenker på siden du ser som alternativ å kutte ned på bemanningen i årsverk.
2: Ja.
0: Så du, er det noe du ikke trenger å tenke på nå, når du tar disse umiddelbare kuttene?
2: Nei, det er en prosess som vi må starte og gå i gang med, og sammen med tillitsvalgte og verneombud og støtteapparat i kommunen, og se på det og gjøre en risikovurdering og finne ut hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Men de umiddelbare tiltakene vi må gjøre nå, de handler jo rett og slett bare om hvordan vi skal få 2026 til å gå i balanse.
3: For det, ifølge pressemeldingen vi har sendt her, altså biblioteket er jo pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner, og hvis du ikke kan si opp folk eller redusere lønnsutgiftene, så må du, som du sier, ta det på driftene. Hva betyr det i første omgang, for det får umiddelbare konsekvenser for sommeren?
2: Det første vi måtte gjøre nå, det er jo å ta inn åpningstidene, for en av de tingene som dette betyr er jo at jeg kan ikke bruke en krona på vikarutgifter eller ekstra hjelp. Ikke noe sommervikarer, ikke noe, og egentlig hele resten av året. Og det som jo koster meg penger, det er jo når jeg må ta inn vikarer på ettermiddag, kveld og i helger. Og da har jeg kun på en måte den faste bemanningen min å bruke, og da kan jeg ikke risikere å ha så uforutsigbar åpningstid at jeg kanskje har åpent i dag hvis jeg har folk, eller kanskje ikke. Så det må være noe som folk klarer å forholde seg til, og da er det eneste jeg kan gjøre å stenge klokka tre.
3: Ja, dessverre. Så gjennom hele sommeren, eller som det står her, altså fra 29. juni til 17. august, så er det åpent fra 9 til 3, torsdager litt lenger åpent, og til og med et par lørdager som du må stenge helt ned.
2: Ja, men må. Altså, jeg har ikke helt samvittighet til å stenge alle ettermiddager og kvelder, fordi at vi har jo en sommerleskampanje som er kjempepopulær. Altså, halvparten av byens barn deltar i den. Og det er ikke alle som har foreldre som har fri til å komme og hente premier og låne bøker på dagtid. Og hvis den eneste muligheten de har er til å komme på lørdager, så vil det lørdager fra før, da har jeg 1000-1500 besøkende innom på en dag. Og hvis de ansatte som er på jobb da skal måtte håndtere kanskje en dobling av det tallet, så vil jeg måtte risikere å stenge enda mer, for da kommer jeg til å løpe på sykemeldinger. Så derfor så må jeg ha en kveldsåpen dag i uka for å klare å spre det trykket utover.
0: Fordi det vil ikke kunne løses med mer åpent løsningen deres.
2: Du kan ikke hente premier og sånn på mer åpent. Du kan låne bøker og levere bøker. Men du kan ikke, jeg kan ikke ha åpne. Hvis jeg setter premieskapet å åpne, så er det tomt dagen etterpå. Ja. Det er noen som får veldig mange sprøttballer med seg hjem.
0: Ja, nettopp.
3: Men hvordan er det, altså, som Monica var inne på her, altså, veldig ofte når vi har pratet med deg, så handler det om stadig nye arrangementer, nye tilbud, både på helg og kveld og alt mulig. Og så har dere jo vanvittige besøkstall og en vanvittig vekst, og så er på en måte riset bak speilet at den får beskjed av de som eier dere, at dere må kutte en million. Mm.
2: Det er kanskje lett å tro at vi har veldig mye penger, vi får til veldig mye med veldig lite ressurser. Sannheten er jo at nesten alle aktivitetene vi har, det er finansiert med eksterne midler. Vi søker midler fra Fritt Ord, fra Nasjonalbiblioteket, fra Fylket, fra Kulturrådet, og det er de som betaler for alt som skjer på biblioteket på ettermiddag kveldstid til voksne. Mm. Det kommunen står for, det er gratis arrangementer til barn.
3: Mm.
2: Og da er det også dessverre det som ryker nå.
3: Mm-hmm.
2: Sommerlesfesten, som har vært kjempegøy, jeg måtte si det på personalmøte i går, og da var det nesten tårer, den må man avlyse.
3: Ja. Mm. Ja, hvordan var stemningen på personalmøtet? Hvordan mottok de ansatte denne beskjeden?
2: Nei, de synes jo dette er vanskelig, selvfølgelig. Og så tror jeg at omfanget av kuttet er vanskelig å forstå for deg. Greia er at vi drifter på ganske små marginer fra før av.
3: Mm.
2: Og vi bruker ikke mye vikarer, og vi bruker ikke mye penger på arrangementer eller sånne ting, så når vi først må kutte i det, så må kuttene bli veldig store for at det skal måne.
3: Mm.
2: Og det er derfor dette gjør, det gjør vondt for alle, og vi merker det. Publikum kommer til å merke det. Og ja, det er ikke noe, det er ikke noe noen har lyst til, da.
3: Mm. Sommeren var vi litt inne på, og det handler jo selvfølgelig også sikkert for at de ansatte skal ha ferie, men til høsten så må du kutte enda mer.
2: Ja, det er jo ikke, jeg klarer ikke å ta inn alt det penger på en sommer. Så det er, på høsten så må vi se på enda flere kutt, og vi bruker jo midler på renhold for eksempel, vedlikehold av møbler, den type ting, som koster bibliotekets driftsbudsjett ganske mye i løpet av et år. Alle sånne ting må vi nå kutte inn på. Ingenting som er ødelagt vil bli erstattet, og vi må ta inn på for eksempel mer åpent tilbudet, fordi at vi bruker mye ressurser på å vaske, rydde og gjøre rent etter mer åpent. Og åpningstidene kommer til å bli enda mer innkortet. Akkurat hvor mye, det klarer jeg ikke å si akkurat nå, men la oss si at sommeråpningstiden er en god indikasjon på hvordan det kommer til å bli videre.
3: Mm.
0: Mm. Hva er det som er vanskelig å velge på denne måten, men hva er det som smerter mest å måtte kutte i?
2: Noe av det verste er jo å kutte i bokbudsjettet. Det er det jo virkelig. Og det er der også jeg tror at mange av mine ansatte det sitter veldig langt inn og godta det.
0: Mm.
2: Men et biblioteks driftsbudsjett, altså de frie driftsmidlene mine, er jo 70% av det består av bokbudsjett. Mm. Det er den største utgiftsposten vi har.
3: Mm-hmm.
2: Og der, vi kommer ikke utenom at det blir gjort store innhogg i det. Og i år så skal vi jo ta inn dette kuttet egentlig på et halvt års budsjett, så det betyr at det blir veldig lite bøker innkjøpt resten av året, rett og slett, i år.
0: Mm, men de kuttene som dere gjør nå i år, og justeringen som dere gjør, blir det denne det grunnlaget for videre drift, altså fra 2027, tenker du, eller er dette alt bare sånn krisestemning, nå må vi spare penger et halvt år her?
2: I år så er det jo måtte kriseløsninger for å få det til å gå opp, og så er det å lage en mer langsiktig plan, og så må vi jo se hvordan kan vi lage et bærekraftig, langsiktig driftsbudsjett av dette her. Men det kuttet som vi har blitt påført, uansett om vi klarer å ta det i årsverk etter hvert, så vil det påvirke driften. Jeg klarer ikke å ta ned et årsverk uten at jeg samtidig må gjøre noe med åpningstider og tjenestetilbud. Fordi alle mine ansatte går i skranke.
3: Mm.
2: Det er en turnus som er veldig stram. Og hvis jeg tar inn på vikarutgifter og alt sånt som det, så betyr det at jeg ikke kan ha de åpningstidene som jeg har, for da kan jeg ikke, det er ikke forsvarlig å ha mindre ansatte på jobb, for eksempel i helger, enn det jeg har i dag.
0: Mm.
3: Hvordan, jeg håper å si, hvordan har dette blitt mottatt i, håper å si, i bransjen, bibliotekbransjen? Er det en gjengsak rundt omkring i norske kommuner at bibliotekene må stramme inn?
2: Vi er ikke alene i denne situasjonen, nei. Og det er Det jo nasjonale lesestrategier, og dere satsinger, og dere ønsker om at man skal gjøre veldig mye, men det virker ikke som biblioteket er en del av disse satsingene, for folkebiblioteket i hele landet blir kuttet i. De gjør det, altså, som ikke er alene i den båten der, og men med et sterkt og godt nettverk, og vi hjelper hverandre så godt vi kan. Og jeg fikk mye reaksjoner og telefoner i går fra biblioteksmiljøet, så det, den støtten setter jeg jo veldig stor pris på.
0: Ja, reaksjoner ellers fra lokale folk hadde begynt å tikke inn nå fra allerede i løpet av et halvt døgn fra folk som bruker biblioteket til vanlig.
2: Ja, det har det. Jeg ser jo på sosiale medier at det er flere som kommer med støtteerklæringer, og det setter vi jo pris på. Og så må jeg jo samtidig være tydelig på at biblioteket er ikke unntatt kommunen sine innsparinger, vi skal ikke sette oss over den de kuttene som de må gjøre på noe vis. Men akkurat i dette tilfellet så får det veldig dramatiske konsekvenser da, for oss.
3: Men så er det jo sånn at de budsjettene i kommunene, er det jo politikerne som vedtar. Har du fått noen reaksjoner fra det politiske miljøet i Haugesund?
2: Nei, det har jeg ikke nå.
0: Men når det gjelder sommeren og åpningstidene der, så går det jo litt fort i svingene her når man ramser opp, men det ligger informasjonen utom dette når det gjelder åpningstider gjennom sommeren på deres nettsider når det nærmer seg?
2: Ja, vi måtte jo snu oss rundt og gjøre om på en måte vaktlisten og ordningen vår. Da kommer informasjonen i løpet av dagen ut offentlig om dette her på nettsidene våre, som vi kommer til å publisere på alle sosiale medier. Så vi skal sørge for at folk er godt informert.
0: Så får vi komme tilbake til den når høsten og kabalen videre utover året er landet.
2: Yes.
0: Det sa biblioteksjef i Haugesund Folkebibliotek, Siri Vikse, i Din Morgen i dag tidlig.

0: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Sunnebo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Hos Byggmax Haugesund er det nye Få det gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig.

Lokale Ida Høynes og In The Night på Radio 102 med litt musikk av The Shins på lur til deg her nå, og så skal snart Ray få slippe til med storheten Where Is My Husband?

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Ray Study på late, Where is my husband på Radio 102. Her hos oss skal Jørgen få overta for å bli med deg I ettermiddagsrush om ikke så alt for lenge. Du hører han fra klokka ett, først med en oppdatering på nyhetene, og så blir han med deg I ettermiddagsrush. Men vi skal ha med litt mer musikk før nyhetene. Du hører snart Synnøve Ånensen. Vi skal ta med You Found Me I mixen her da, etter en liten tur innom 90-tallet først med Elena Miles.

0: sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei, hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei, Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei, Oddvar. Ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani, jeg, da, og få oppgradert hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyro.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen, jeg, da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på én plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015. Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
7: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund Folkebibliotek meldte i en pressemelding i går at åpningstiden i sommer blir redusert, og at det kommer flere kutt til høsten. Ytterligere restriksjoner i både åpningstider og tjenestetilbud.
2: Hele kommunen sparer jo, og det kuttes jo alle veier. Og tjenesteområdet som biblioteket er en del av, kultur, idrett og frivillighet, ble pålagt et kutt i 3 årsverk i 26. Og et av de årsverkene, altså kuttene, ble lagt på biblioteket, så er det sånn at når du skal kutte i årsverk eller personer, så det er en lang prosess du skal gjennom, så det er ikke noe jeg kan gjøre på dagen uansett. Men jeg må holde budsjettet mitt, og da er eneste løsningen å ta det av driftsmidler.
1: Det sier bibliotekssjef Siri Vikse. Tidligere leder for Bykalas og Byscenen i Haugesund, Pia Leinsli, er ansatt som daglig leder for Vangen Pling Plong og Vangenfestivalen. Det melder Steinar Liadal i Vangen-familien i en pressemelding. Han beskriver ansettelsen som et viktig steg videre for deg.
3: Det var et par ting som var viktige for meg når jeg skulle si ja til en ny stilling nå. Verdigrunnlag, hva er det man jobber for og imot, ambisjoner, hva er det som er på en måte mandatet og oppgaver for det jeg skal jobbe for. Dere har jo Vangen tikk av alle boksene da.
1: Det sier Leinsli som starter den nye jobben 1. september. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
4: Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om 2 uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding.

0: mer overskyet utover kvelden, men det meldes som oppholdsvær resten av dagen.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
3: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Katy Perry og hennes Roar, hva du fikk der på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som har tatt over. Jeg skal følge dere ut over ettermiddagen i ettermiddags

Rush, masse kjekt i vente utover de neste timene vi skal være sammen. Vi skal blant annet dele ut billetter til en ny festival i byen som arrangeres i morgen fredag, Bergs Bakgårdsfestival, og der var det sak i Haugesunds Avis i går om at det nærmer seg utsolgt, så billetterne der er ikke bare, bare å få tak i, men du kan vinne de hos oss på 102 litt senere i min sending. Og så skal vi få prate med Ole Jørn Borum, kjent fra Ford Rekord. Men nå skal han gi ut musikk selv. I morgen så slipper han sin første single. Prater med han når klokka nærmer seg halv fire, cirka. Så mye kjekt i vente.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

Bon Jovi på 102, går vi med på 90-tallet, og låten In These Arms, hva du fikk der før den, så var det ny vampmusikk, pengene, eller livet heter den vamplåtene som vi spilte før, Bon Jovi. Musikk, litt norsk sommermusikk neste fra Vankelmodi, deres topptur.

Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

Carole King på 102 I Feel the Earth Move. IPTV, det noe som har vært omdiskutert rundt omkring i Norge det siste året, spesielt kanskje når priserne på Viaplay og TV2 Play har blitt såpass dyre, så har det gjort at mange heller har betalt for mye billigere abonnementer på IPTV, altså ulovlig streaming av TV-kanaler, og det er jo sport da, som kanskje er det som folk mest bruker IPTV til. Politiet har vært på sammen med Viaplay og TV2 spesielt da, og har sagt at dette her er strengt ulovlig. Og nå er det en mann det var vel i Buskerud tingrett at en mann i 50-årene ble dømt til å ha 60 dager, ubetinget fengsel og inndragning av 1,7 millioner kroner. Dette er altså en mann i 50-årene som har tilstått og solgt IPTV-abonnementer til rundt 280 personer, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding. For politiet er det viktig å etterforske sånn kriminalitet. Det er fordi vi ikke ønsker lovtomme rom. Det er mange som ikke tenker over at dette her er ulovlig, men det er det, sier politifullmektig Sofie Øhl Færøvig til VG. Så det kanskje mange som må tenke seg om om det er verdt det å ikke betale når det er en sånn risiko som kan skje.

0: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5-7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
1: Radio 102.
2: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap i ettermiddagsrush. Det skal jeg gjøre frem mot klokka 6. Etter klokka 2 av så skal vi sette i gang en konkurranse der det er billetter som kan vinnes til Bergs Bakgård Festival, ny festival i Haugesund som arrangeres på fredag i morgen. Altså, nå litt ny musikk fra bergenseren Sondre Lerche som gir ut albumet senere i år.

Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite.

0: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Maler på, maler på.
3: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Do Be Grey og Drift Away fikk du der på 102. Vi skal nå til et samarbeid mellom to av de største popartisterne, I hvert fall kvinnelige popartisterne I Norge for 10 år, Astrid S og Dagny, og låte de slapp for noen år siden som heter Pretty.

0: Nyhetstid nå på 102.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medier når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Hele kommunen sparer jo, og det kuttes jo alle veier. Og tjenesteområdet
3: som
2: bibliotek. Det
3: var viktige for meg.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund Folkebibliotek meldte i en pressemelding i går at åpningstiden i sommer blir redusert, og at det kommer flere kutt til høsten. Ytterligere restriksjoner i både åpningstider og tjenestetilbud.
2: Hele kommunen sparer jo, og det kuttes jo alle veier. Og tjenesteområdet som biblioteket er en del av, kulturidrett.

0: Hele kommunen sparer jo, og det kuttes jo alle veier. Og tjenesteområdet som biblioteket er en del av, kultur, idrett og frivillighet, ble pålagt et kutt i 3 årsverk i 26. Og et av de årsverkene, altså kuttene, ble lagt på biblioteket. Så er det sånn at når du skal kutte i årsverk eller personer, så det er en lang prosess du skal gjennom, så det er ikke noe jeg kan gjøre på dagen uansett. Men jeg må holde budsjettet mitt, og da er eneste løsningen å ta det av driftsmidler.
1: Det forklarer bibliotekssjef Siri Vikse. Tidligere leder for Bykalas og Byscenen i Haugesund, Pia Leinsli, er ansatt som daglig leder for Vangen Plingplong og Vangenfestivalen. Det melder Steinar Liadal i Vangen-familien i en pressemelding. Han beskriver ansettelsen som et viktig steg videre for deg.
2: Det var et par ting som var viktige for meg når jeg skulle si ja til en ny stilling nå. Verdigrunnlag, hva er det man jobber for og imot, ambisjoner, hva er det som er på en måte mandatet og oppgaver for det jeg skal jobbe for. Der har jo Vangen tikket av alle boksene da.
1: Det sier Leinsli, som starter den nye jobben 1. september. Organisasjonen Kristent Ressurssenter har hyret advokater og sendt klage til statsforvalteren i Rogaland om regnbueflaggingen på skolene i Karmøy, etter at skolesjefen ba skolene om å heise regnbueflagget 12. juni. Statsforvalteren har bedt skolene gjøre formelle vedtak på søknader om fritak. Til nå har kommunen mottatt 5 og 10 søknader ved Sævland skole og en annen skole på vestsiden av Karmøy.
3: Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlig med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om 2 uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vindsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Mikkelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt.

0: Været vi kan vente oss utover dagen i dag. Torsdag, det er oppholdsvær det, og perioder med sol. Temperaturer opp igjen 16 grader.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
2: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Anastasia, I'm out of love. Der på 102 er det klokka har blitt 10 minutter over 2.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap denne torsdagen i ettermiddags rush. Trafikken, den flyter fint for øyeblikket. Ingenting å melde inn om, hverken fra politiet eller noen andre. Skulle det være noe som skjer i trafikken som du får med deg, send en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102 er nummeret du når oss på, så skal vi ta med budskapet om det skulle ha skjedd noe i trafikken videre til lytterer på 102. Vi skal i løpet av den neste timen blant annet ta sport, vi skal dra i gang en konkurranse, og så skal vi i tillegg til det selvfølgelig høre på masse, masse god 102-musikk. Først så skal vi til gjengen i Packers, som har sluppet en ny låt. Den har kommet i starten av mai og heter Tre banditter på slep.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånn av.
4: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
5: Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart. Kjøp billig.

Michael Jackson var det du fikk der på 102, og hans Black or White kom ut tilbake i 1991, den låten der. Michael Jackson, som har fått mye oppmerksomhet den siste tida, tross at han jo døde i 2009, så kom det jo en film om hans liv. For ikke så alt for lenge siden, en drøy måned siden, så kom filmen til Norge ved navnet Michael, og det er jo faktisk nivåen til Michael Jackson, nemlig Jafar Jackson, som spiller onkelen sin i den filmen der, som har vel fått litt kritikk for at det er kun de flotte sidene av Jacksons liv som blir fremmet mest i den filmen. Så lenge til vi skal ha sport her på 102, før den tid så skal vi ha musikk av Olivia Dean blant annet, men aller først så skal vi til gjengen i Guns N' Roses og deres klassiker Sweet Child of Mine.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Hei, dette er Gunnar.
2: Og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
1: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
2: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
1: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
3: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
4: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
5: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Sam Fender og Olivia Dean, deres Rain Me In på 102. Nå skal vi ha en oppdatering fra det som skjer i sportens verden.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Norge sitt herrelandslag, de har kommet seg ned til USA, og der er det varmt. Det har vært varmt allerede de par dagene Norge har vært der nede. Men det er hetebølger som er på vei over Greensboro, der spillerne sitt hotell ligger. Og TV 2 har lagt en sak der de har snakket med meteorolog i Fox News, og hun sier at de neste dagene blir luftfuktigheten så høy at mange heller vil holde seg inndørs. Kroppen kommer til å bli satt på prøve når luftfuktigheten er høy. Fungerer ikke kroppens nedkjøling på samme måte? Man kjøles rett og slett ikke ned like effektiv, sier Schneider fra Fox News. Svetten fordamper ikke, den bare klistrer seg til kroppen. Det gjør at man blir overopphetet raskere. Spillerne vil bli slitne mye fortere, og det å trene i sånn varme er krevende hvis kroppen ikke er vant til det. Tipset som TV-profilen har til de norske stjernene som skal bevege seg utendørs, det blir ekstra viktig med væske, elektrolytter og hvile, sier hun. Hold dere unna direkte sollys og begrens tid dere oppholder dere ute i solo. Brede Hangeland, som er med i trenerteamet til Ståle Solbakken, han har fortalt om grep som de kommer til å gjøre med tanke på hetebølger som kommer. Spillerne skal ikke ha for lange opphold i solo, og vi må lære oss hva som er viktig i forhold til væske og nedkjøling for den enkelte. Det blir urinprøver og veiing for å gjøre det på en profesjonell måte. Spillerne har også vært gjennom et strikt bastu-regime, som Egil Selvik blant annet fortalte om når han var gjest her hos oss i 102 for noen uker siden. Og det er den store snakkesen i VM-leiren, er temperaturene. Det er umulig å forberede seg på, men det norske laget har tatt grep. De har vært mye i bastu, og for å bli vant til varmen som venter i Greensboro, og det som venter litt senere i VM. Og TV 2 har jo satt i gang med VM-podcast, der de snakker om hver dag oppdateringer fra Norge og Norges leir. Norge spiller neste treningskamp i oppkjøringen til VM mot Marokko. Det er i helga, men vil du se kamper allerede i dag, så spiller blant annet Spania mot Irak, Norges motstander, første motstander i VM, 21-0-0. Sverige spiller mot Hellas 19-0-0, og Frankrike møter Elfenbenskysten 21-0-0. I helga så arrangeres Haugesunds Avis halvmaraton. Der har de mål om ny deltakerrekord på 700. Det var nesten 700 som var med i fjor. Været, det ser veldig bra ut på lørdag når halvmaratonet skal avholdes, og det går an å melde seg på en 5 kilometers klasse. Foreløpig så er det nesten 450 som har meldt seg på.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygge, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
2: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt et dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
3: Så har det kommet inn en melding om en trafikkulykke i Sveio. Det er i Titlenes veien kvart over to. Torsdag ettermiddag meldte Sør-Vest politidistrikt om en trafikkulykke. Melding om trafikkulykke mellom bil og motorsykkel. Bilen skal ha kjørt inn i baken på motorsykkelen. Nødetatene var på vei, var første oppdatering han legger til. Det er operasjonsleder Rune Tallaksen som sier dette til Haugesunds Avis. Han legger til at trafikken flyter på stedet. Fører av MC er våken og ukjent skadeomfang, melder Tallaksen. 10 minutter senere oppdaterte Trafikksentralen Vest på X at ulykken har skjedd på fylkesvei 47 på Bjelland mellom Sveio og Haukås. Redusert framkommelighet grunnet trafikkuhellet. Nødetaten er på vei, skriver Veitrafikksentralen selv. Så skal vi komme med mer oppdateringer når det er å få tak i fra Sveio. Skulle skje noe annet i trafikken som dere får med dere mens dere går ute og farte, send en melding til oss på Messenger eller ring inn 52 72 0102.

0: Someone somewhere in a summertime, simple mind.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Nylig så var det jo streik i hotell- og restaurantbransjen. Den varte ganske lenge, og nå varsles det om ny streik. Denne gangen så er det fare for flyplassstreik. Det er VG som skriver. Fellesforbundet, det har varslet for flyplassansatte fra 9. streik for flyplassansatte fra 9. juni, dersom partene ikke kommer til enighet hos Riksmekleren. Og det kan jo naturligvis skapa trøbbel for reiseklare og ferieklare nordmenn. Torsdag sendte Fellesforbundet ut en formell varsel om hvilke arbeidstakere som tas ut i en eventuell streik. Det gjelder i første omgang 306 tekniske personell, flyteknikere, mekanikere, lagerarbeidere, sturer og så videre i Trondheim, Bergen og Oslo, dersom den tvungne meklingen 8. juni ikke fører fram, men kan trappes opp. Dette vil merkes godt for reisende. Flytrafikken er helt avhengig av dette personellet, sier forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen. Partene, det brøt forhandlingen med NHO Luftfart om revisjon og flyoververnkomsten tidligere i mai. Det er tariffavtale som omfatter mer enn 2000 arbeidstakere som utfører arbeid knyttet til drift, vedlikehold, service og ekspedisjon av fly på norske flyplasser. Og nå skal de altså forsøke å bli enige med Riksmekleren, og så må vi håpe at de kommer til enighet så folk får reist der de skulle ønske i sommer.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

straks en ny nyhetsoppdatering her på 102 når klokka blir 3. Men før den tid så skal vi ha litt mer musikk. Vi skal til The Boss og Bruce Springsteen selvfølgelig. The Power of Prayer. Og så i løpet av den neste timen så skal vi blant annet få snakke med Ole Jørn Borum, som har gitt ut sololåt.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Klokka 13:15 torsdag ettermiddag meldte Sør-Vest politidistrikt om en trafikkulykke i Tittelnesveien i Sveio. Melding om trafikkulykke mellom bil og motorsykkel. Bilen skal ha kjørt inn i baken på motorsykkelen. Da var beskjeden om at nødetatene er på vei. Fører av MC er våken, og det er utkjent skadeomfang, melder operasjonsleder Rune Tallaksen. Like før klokka 3 melder Haugesunds Avis sin journalist på stedet at det er 300-400 meter kø i nordlig retning. Det er altså på fylkesvei 47 på Bjelland mellom Sveio og Haukås at ulykker skjedde. Organisasjonen Kristent Ressurssenter har hyret advokater og sendt klage til statsforvalteren i Rogaland om regnbueflagging på skolene i Karmøy, etter at skolesjefen ba skolene om å heise regnbueflagget 12. juni. Statsforvalteren har bedt skolene gjøre formelle vedtak på søknader om fritak. Til nå har kommunen mottatt mellom 5 og 10 søknader ved Sevland skole og en annen skole på vestsiden av Karmøy. Tidligere leder for bykalas og byscenen i Haugesund, Pia Leinsli, er ansatt som daglig leder for Vangen Plingplong og Vangenfestivalen. Det melder Steinar Liadal i Vangen-familien i en pressemelding. Han beskriver ansettelsen som et viktig steg videre for deg.
2: Det var et par ting som var viktige for meg når jeg skulle si ja til en ny stilling nå. Verdigrunnlag, hva er det man jobber for og imot, ambisjoner, hva er det som er på en måte mandatet og oppgaver for det jeg skal jobbe for. Der har jo Vangen tikk av alle boksene da.
1: Det sier Leinsli, som starter den nye jobben 1. september. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
3: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om 2 uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Været som meldes videre ut over dagen i dag torsdag, det oppholdsvær og perioder med sol. Vinden som herjer litt nå for øyeblikket skal oroa seg ned ut over kvelden.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: DJ'en Calvin Harris, som har fått med seg Rag & Bone Man på låten Giant, som de hadde stor suksess med for noen år siden, og var vel tilbake i 2019 at denne der kom.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Utover den neste timen så skal jeg blant annet få ta en prat med Ole-Jørn Borum, mest kjent fra å være mannen som er ansiktet utad på Ford Rekord. Hva jeg mener de startet for det som alle begynner å bli en god del år siden nå, men nå har han, eller skal han i morgen i hvert fall, gi ut sin første solo, eller låt som soloartist. Flekkefjordvalsen heter den låten der. Skal snakke mer om det med han om en halvtime cirka.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
3: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Kraspar-Bank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Hos Byggmax Haugesund er det nye Få det gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart. Kjøp billig.

Ru sammen med Jarle Bernhoff. Ru, det er Rødt Victoria Rømyr, det er fra Sveio, og selveste Jarle Bernhoff på deres Cosmopolitan.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 3:30.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5. til 7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
5: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
6: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni på Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

Tobias Sten og Hånd i hånd fikk du der på 102, en av låtene som med på hans nye album Heimakjær. Her på 102 nå så skal du få litt musikk fra en dame som skal sammen med Marstein fra Undergrunn slippe VM-låt. Det er jo holdt jeg på å si, en million VM-låter som er kommet. Det føles ikke ut som det er langt ifra det, men denne er en av de tøffere. Den kommer i morgen, Girl in Red og Marstein sin VM-låt, men vi kan ta en annen låt fra Girl in Red i stedet for Marie Ulven, som hun egentlig heter, har jo vært med og spilt store, store konserter. Blant annet så har hun varmt opp for Taylor Swift på en av hennes turnéer.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på Storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Den liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

Roy Orbison var det du fikk der på 102, og så er det kommet oppdatering fra saken, eller fra ulykken i Sveio, der en personbil hadde kjørt inn i baken på en motorsykkel. Før klokka 3 så meldte Haugesunds Avis om at det var 300-400 meter kø i nordlig retning, og trafikken hadde stått stille i begge retninger de siste 10 minutterne. Kvart over 3 er det 2 bilbergere på stedet for å hente de 2 kjøretøyene som har vært involvert i ulykken, og få minutter senere så kunne operasjonsleder Jostein Jarvik Reistad gi en ny oppdatering. Patruljen mellom kø i forbindelse med denne ulykken, og at det er manuell dirigering ringe på stedet. Fører av MC er tatt med til Haugesund med ambulanse. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, så det var jo noe positivt. Med det som manuell dirigering på stedet deres, så det er i Sveio på Bjelland mellom Sveio og Haukås.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
0: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Her på 102 så får jeg straks med meg Ole Jørn Borum, mest kjent fra Ford Rekord, men vi snakker om noe annet i dag, for han slipper nemlig i morgen sin første sololåt. Den skal du få høre også i slutten av praten våres, cirka 5-6 minutter til vi får han med på radioen.

0: sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A-Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
6: Jørgen står på for deg på Radio 102.
7: Ja, det stemmer, og nå er jeg så heldig at jeg har fått med meg Ole-Jørn Borum på telefon. Mest kjent for folk flest som låtskriver og leder av Ford Rekord, men i dag, eller i morgen rettere sagt, så skal du gi ut musikk på egen hånd.
8: Ja, stemmer det. Det blir spennende.
7: Det blir spennende, ja. Ford Rekord og bandmusikk, det er der folk kjenner deg fra. Hvor lenge har du tenkt på at nå har du lyst til å gi ut noe selv?
8: Det er ikke noe sånn big deal det er, altså. Men jeg skriver jo ganske mye musikk, ikke sant? Jeg holder på med det hele tiden når jeg har tid til det, og jeg synes det er veldig kjekt. Jeg elsker egentlig å holde på med det. Skrive en del med andre, og skrive litt for meg selv, og skrive litt sammen med bandet, og alt sånt. Og så er det jo da sånn at det er ikke alle låtene vi lager som passer i Ford Rekord til sound, eller som de andre guttene liker nødvendigvis, eller sånne ting. Da har jeg tenkt at noen av de låtene, de synes jeg selv er bra, og da har jeg lyst til å slippe dem som et soloprosjekt da.
7: Så nå er du lei av å høre på at andre ikke er helt fan av alle ideene dine, så nå tar du spørsmålet
8: på egen hånd. Etter noen år i denne bransjen er jeg ganske vant på det, altså.
7: Ja, for
8: ikke for mye gunst for
7: alt. Ja, for i Ford Rekord så er dere jo en stor gjeng, og da skal vel alle ha en mening om hvordan type låter som skal bli gitt ut. Flekkefjordvalsen, det er navnet på låten. Kan du ikke fortelle litt om hva er dette for en type låt?
8: Jo, dette er jo litt mer sånn i Viseland. Det er sånn der koselige sommersang, egentlig, har jeg tenkt. Og Flekkefjordsvalsen er jo, for han går litt sånn i valsetakt, så han gynger jo litt, denne sangen. Jeg håper vi kan få høre den etterpå, så kan folk gjøre seg opp sin egen mening. Men jeg har jo en knytning til Flekkefjord selv, ikke sant? Der er jo svigerfamilien min, er den der jeg har hyttet der, det der kona mi er fra, ikke sant? Så jeg har jo på en måte hatt mange, mange år der, nesten 30 år på sommer og sånn som det, i Flekkefjord. Og det som var litt rart, eller litt merkelig opp gjennom alle de årene, er at jeg har egentlig ikke fått mine egne venner der nede. Altså jeg har på en måte vært venner med hennes venner og hennes nettverk, ikke sant? Men å komme til en annen by er litt merkelig som voksen, ikke sant? Altså du har jo ikke noen barndomsvenner der, du har ikke gått på skole der, sant? Eller jobbet der, eller på en måte hatt noen muligheter for å få egne venner. På 2 år siden så tenkte jeg, nå skal jeg ta saken i egne hender, nå skal jeg få meg mine egne folk.
7: Da var du lei av å komme sine venner.
8: Nei, de kjekke de, altså. De mine venner de, altså. Men jeg tenkte, jeg ikke ordentlig inn i byen før jeg har mine egne venner.
7: Så
8: da gikk jeg faktisk bare bort til noen folk som spilte musikk, og så spurte jeg om dere var vennene mine.
7: Ja, det var såpass. Noen du visste holdt på med samme greiene
8: som deg. Jeg var på en fest, og det var et band, og de spilte, og de var ganske kule, så tenkte jeg, faen altså, det er jo egentlig velsignet med å holde på med musikk, ikke sant? Det blir veldig lett å ha noe å snakke om da.
7: Ja, og for det er vel en enkel icebreaker når to musikere møtes.
8: Ja, det er det, vet du. Og så var det jo en fin gjeng der da, så nå har jeg på en måte et lite sånn side-prosjekt der nede da, som spiller noen av de låtene. Vi skriver litt sammen med da, så plutselig så dukker det opp noe i Fordrekord som vi skriver der nede.
7: Ja, for hva gjeng er dette her du har fått med deg?
8: Nei, det er jo, han ene driver som videoproduksjonsselskap der nede, han andre er kommunepsykolog, så...
7: Det er litt det samme som... Så det er ikke fulltidsmusikere det heller?
8: Nei, jeg vet ikke om det er Flekkefjord, skal vi
7: være helt ærlig,
8: men
7: jeg
8: har ikke hørt
7: noen derfor. Folk, men, vi skal få høre låten etter hvert, men første sololåt fra deg, er det sånn at folk kan forvente at det kommer mer etter hvert med noen mellomrom?
8: Ja, jeg tenkte det. Så sant jeg skriver noen låter som Ford Accord ikke vil ha, og som fremdeles er bra, så kommer det noen møtter.
7: Og
8: jeg tror nok det, altså.
7: Ja, og for de som skal på Ford Record-konsert der i sommer, er det ikke sånn at plutselig så kommer denne her låten inn på setet?
8: Nei, det gjør den ikke. Det kan jeg love. Den kommer til å være langt under Haugesund som jeg synger i teksten nå.
7: Ja, det.
8: Men for de som har lyst til å høre Ford Record, for så vidt, så spiller vi i morgen på Vøvlenfestivalen i Stavanger, så det er jo mulighet å ha sett.
7: Ja, jeg tenkte...
8: Det er jo samme dag som jeg gir ut åten.
7: Ja, jeg tenkte vi skulle snakke litt om det her nå, at dere i Ford Record, der har festivalsommeren allerede startet, spilt i Kopervik forrige helg, Kopervik-festivalen som var der. Hvordan er denne tiden på året for dere?
8: Ja, nå er det travelt, men det liker vi jo. Det gjør vi. Men det er jo, altså, nå er det liksom en uke og en liten stund, og så blir det jo en god sommerferie, så det er ikke sånn at vi knekker ryggen på dette her. Det går helt fint.
7: Men det er dette som var det kjekkeste med å spille i band når festivaltiden kommer, og du får liksom spilt litt jevnt, det blir ikke så store mellomrom mellom gang til gang.
8: Ja, det er veldig kjekt. For truffe utrolig mye folk, og ja, det er veldig gøy sammen med kompisene mine og vennene mine. Det er, synes jeg, utrolig gøy. Men akkurat det med å spille i band, du må på en måte være glad i hverdagen nå. Du må være glad i å øve, for å si det sånt, hvis du skal ha det. Altså, det er gøy både med tirsdagen på øvingslokalet og de gøye festivalene. Liksom.
7: For det er en del flere øvingstimer enn spilletimer.
8: Ja, det kan jeg love deg.
7: Øving og mester. Du nevnte Vøvlen i morgen. Der er det litt av noen navn på plakaten. Sara Larsson, blant annet, som er...
8: Ja, vi skal dele backstage. Jeg forventer at vi skal dele backstage med Sara Larsson.
7: Hun er jo en av de aller største, i hvert fall via TikTok, og hun har jo gått kjempebra med det siste året. Det
8: er gigantiske.
7: Hva sier det litt om dere i Ford Record, at dere spiller på samme festivaler som sånne store navn?
8: Som Black Eyed Peas og Sara Larsson.
7: Ja.
8: Jo, nei, jeg vet ikke om det sier så himla mye om oss, altså, men vi har jo heldigvis fått et godt fotfest i Stavanger, ikke sant? Og da får vi lov til å stå på de største scenene i Sørfylket også. Så det er jo veldig kjekt da.
7: Ja, for selv om dere spiller en del rima, så er det en del konserter i Stavanger også?
8: Ja, det er en del konserter i Stavanger, Bergen og rundt omkring.
7: Og hvordan er det å gå og være rundt og spille i andre byer? Er det store forskjeller, eller har dere bygd opp såpass med publikum i spesielt Bergen og Stavanger at det selges ut der da også?
8: Erland Stavanger er jo, du vet, jeg føler jeg har mye Haugesunds dialekt da, det gjør jeg. Alle fra Haugesund i hjertet vil komme over fjorden, så det går bra.
7: Men en plass dere ikke skal spille i år, så jeg må spørre om, fordi at dere har jo vært med på de to første utgavene av Bykalla som arrangeres på Rådhusplassen, og det arrangeres i år igjen, og når jeg så den plakaten så var jeg overrasket av at deres navn ikke stod der. Hva er så grunnen bak det?
8: Ja, nei, jeg vet. Normalt sett så får hun jo ikke spille på festivaler to år på rad en gang. Så jeg føler det var en bonus at hun fikk spille i fjor, jeg. For da to år på rad. Det kan bli litt mye for recording monitor, tror jeg. Så det tror jeg er helt greit. Jeg tror det er noen, sikkert noen som kjenner på det. At vi er på en god del lokale festivaler nå i sommer. Så hvor alle skal få muligheten til å sjekke oss ut.
7: Ja, for det ser jo festivalen neste helg, og så i juli så er det Skånevik Bluesfestival, så det er absolutt muligheter for å se Ford Rekord.
8: Ja, du skal ikke stoppe det.
7: Låten er der før vi spiller den. Hva er det sommer-vibe du sa du gikk litt for?
8: Det er en sommer-vibe, synes jeg, i lydende soundet, og teksten er jo akkurat sånn passelig. Jeg føler sommersenger skal være litt såre, så kan godt være litt sånn. Og så, for meg så er jo Flekkefjord en sommerby, og jeg tror og håper det er flere rundt omkring som tenker sommer når de tenker Flekkefjord.
7: Du bare kjører låten med Ole Jørn, og så takker vi for at du tok tid til å ta til et samtale med oss.
8: Bare hyggelig. Takk.

Ole-Jørn Borum og hans første sololåt Flekkefjordsvalsen der på 102. Sigrid nå, før vi skal ha nyheter etterpå.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Klokka 13:15 i ettermiddag kom melding fra Sør-Vest politidistrikt om en trafikkulykke i Tittelsnesveien i Sveio. Det er melding om en trafikkulykke mellom bil og motorsykkel, der bilen skal ha kjørt inn i baken på motorsykkelen. Rundt 14:45 kom det melding om at det to bilbergere på stedet for å hente de to kjøretøyene som har vært involvert i ulykken. Mannen på motorsykkelen er kjørt fra stedet til Haugesund sykehus med foreløpig uklart skadeomfang. Det sier innsatslederen Arne van der Hagen. Organisasjonen Kristent Ressurssenter har hyret advokater og sendt klage til statsforvalteren i Rogaland om regnbueflagging på skolene i Karmøy, etter at skolesjefen ba skolene om å heise regnbueflagget 12. juni. Statsforvalteren har bedt skolene gjøre formelle vedtak på søknader om fritak. Til nå har kommunen mottatt mellom 5 og 10 søknader ved Sævland skole og ved en annen skole på vestsiden av Karmøy. NAV Vindafjord Etne flytter i dag fra Vindafjord Rådhus i Ølen, hvor de har vært i 10 år. Det er et nybygg som eierne av Ølen Eiendom har ført opp i tilknytning til Ølen senter. Arbeidet i de nye lokalene har pågått i 1,5 år, melder Vindafjord kommune. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallem Grønningen.
2: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før 9:00. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om 2 uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike reglamyr.
1: Været som meldes videre utover dagen i dag. Torsdag, det er oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer opp igjen 17 grader. Ser vi på morgendagen, så meldes det litt regn fra morgen av. Før det utover ettermiddagen meldes som oppholdsvær. Litt lavere temperaturer meldt i morgen, kun opp igjen 13 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør. Radio 102.
0: Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap her på 102. Denne, ja, jeg lovte å si vakre junidagen, ikke det? Hadde ikke vært vinden, så hadde det vært skikkelig fint ute nå, når skyene har ikke dekket hele himmelen, i hvert fall, som de har gjort de siste par dagene, når regnet har dutt ned, så har det vært finere på Haugalandet. I dag, i morgen, så tror jeg ikke det blir like fint, men på fredag, lørdag, beklager, på lørdag så er det meldt meget bra vær, temperaturer opp igjen 17-18 grader, og ikke så særlig mye vind heller utover formiddag og ettermiddag, så skal det bli ganske så pent på lørdagen når Haugesunds Avis halvmaraton blant annet skal arrangeres. Skjer det noe i trafikken, send en melding til oss på Messenger, eller ring inn 52 72 0102, er nummeret du ringer inn på, så skal vi ta med budskapet videre om det som eventuelt har skjedd i trafikken. Ellers så flyter det ganske greit, det var ulykker i Sveio som har snakket om en del, som har vært det som har skjedd i trafikken i dag, mellom en motorsykkelist og en bilist. De to kjøretøyene er fjernet nå med bilberger, og trafikken den kommer nok til å flyte ganske greit videre.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Er du klar for sommerens store fotball-eventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

Bryan Adams, I Need Somebody, eller bare Somebody, som låten hette, kom ut på hans fjerde album Reckless i 1984. Michael Bublé neste på 102.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 16:05.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

0: Madeleine fikk du der på 102, og hennes norske versjon av låten henden opp mot himmelen, Petra Marklund sin låt som hun har kjørt en norsk variant av.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Jørgen.
0: Yes, det er konkurranseteam. Vi skal dele ut 4 billetter til Bergs bakgårdsfestival som arrangeres i morgen. Kuleste bakgårdsfest, kaller de det for det selv i hvert fall. Berg Eiendom arrangerer Bergs bakgårdsfestival med god hjelp av Vangen-familien. Festivalen avholdes i Kirkegata 95 fredag den 5. juni. Det blir bar, kraftbar, supergod stemning og matvogner. Vi gleder oss til å se deg der, sier de selv. Og spørsmålet som du må svare på for å vinne billetter handler om Vangen-familien som er med og arrangerer festivalen. For i dag så annonserte de at de har fått ny daglig leder for Vangen Plingplong og Vangen-festivalen. Men hva er navnet på den nye daglig lederen for Vangen Plingplong og Vangen-festivalen? Det ble annonsert i dag, Steinar Liadal i Vangen-familien, så kom med en pressemelding der. Og på bakgårdsfestivalen så er det Lasse Staurland, Po'boys, Longfield and Superskelten og Fyk som skal spille, og det nærmer seg utsolgt. Og så kan du altså vinne 4 billetter her hos meg nå. 2 billetter til 2 heldige vinnere. Hva heter den nye daglige lederen av Vangen Plingplong og Vangenfestivalen? Send sms til 2077. Start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt til 2077.

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
1: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.

Det var gjengen fra Trang Fødsel, og deres livet, det helt all right. På 102 med han konkurranse Gåanes, der du kan vinne billetter til Bergs Bakgårdsfestival, som arrangeres i morgen. Skal ta en repeat av den konkurransen etter å ha hørt et av bandene som skal spille der i morgen, nemlig gjengen fra Fyk. Bandet fra Imsland, de har gitt ut ny musikk nå nylig. Den låten her heter Annie.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Bergs bakgårdsfestival skal arrangeres i morgen, og der har vi i 102 mulighet til å dele ut billetter til om vi har en konkurranse gående der to personer vinner to billetter hver til morgendagens festival, der det er Berg Eiendom som arrangerer med god hjelp av Vangen-familien. Festivalen den avholdes i Kirkegata 95, fredag 5. juni. Det blir bare supergod stemning og matvogner, tidenes kuleste bakgårdsfest, kaller de det for selv. Og Vangen-familien som er med og hjelper til på festivalen, de fikk et nytt medlem, holdt jeg på å si, i dag. Ny daglig leder ble annonsert for Vangen Plingplong og Vangen Festivalen. Men hva er navnet på den nye daglig lederen for Vangen Plingplong og Vangen Festivalen? Det er spørsmålet som du må sende inn svar på for å være med i trekningen av billetter til Bergs bakgårdsfestival i morgen. SMS til 2077, startmeldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 2077.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
1: Knock, knock. Let us see what you've been working on. Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig. Knock, knock.
3: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaveien. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
4: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
5: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
4: Jeg må vist på bondekompaniet da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
5: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
4: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
5: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Tom O'Dell, mest kjent for låten Another Love, som kom ut tilbake i 2013, men han fikk enorm med traction og streams for bare noen år siden. Låten du fikk høre her nå, den heter You Wanna Love Somebody. Vi skal straks ha en ny runde med nyheter med på 102 når klokka blir 5, en drøy time igjen av ettermiddagsrush. Jeg skal være med dere frem til klokka blir 6. Først litt Footloose, og så nyheter.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Fraud Record, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Klokka 14:15 i ettermiddag kom det melding om en trafikkulykke i Sveio. Det var mellom en bil og en motorsykkel der bilen skal ha kjørt inn i baken på motorsykkelen. MC-føreren kjørt til Haugesund sykehus med foreløpig uklart skadeomfang. Klokka 15:05 melder politiet at veien igjen åpen. Politiet avslutter på stedet og oppretter sak. Førere av bilen som var involvert avhørt, og førerkortet beslaglagt, det opplyser operasjonsleder Tallaksen. 124 deltagere og 120 ledsagere og frivillige samlet seg torsdag til den 38. utgaven av Karmøylekene på Åsebøen. Arrangementet, som for personer med funksjonsnedsettelser, bød på aktiviteter, konkurranser og sosialt samvær. Folkehelsekoordinator Reidun Kristiansen trakk fram mestring, glede og fellesskap som viktige gevinster av arrangementet. Etter idrettsaktivitetene ble dagen avsluttet med grillmat, musikk og dans. Organisasjonen Kristent Ressurssenter har hyret advokater og sendt klage til statsforvalteren i Rogaland om regnbueflaggingen på skoler i Karmøy, etter at skolesjefen ba skolene om å heise regnbueflagget 12. juni. Statsforvalteren har bedt skolene gjøre formelle vedtak på søknader om fritak. Til nå har kommunen mottatt mellom 5 og 10 søknader ved Sevland skole og en annen skole på vestsiden av Karmøy. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalleim Grønningen.
2: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Håkon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste nordmenn. Blant utlendinger det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Videre utover kvelden i dag, torsdag, meldes det om sol og oppholdsvær. Temperaturer skal ligge på en 15-16 grader utover kvelden. Morgendagen vil by på både oppholdsvær og regn. På formiddagen så meldes det om noen regnbøyer. Ellers så ser det ut som det blir oppholdsvær utover ettermiddag og kveld fredag.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Reggae-gjengen i Big Mountain, Baby I Love Your Way, heter låten du fikk høre der på 102. I det klokka har blitt 11 minutter over 5.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Jeg skal gjøre det frem mot klokka 6, en liten time igjen av min ettermiddagsrush-sending. Og så er det Max Musikk som venter etterpå, så musikken og alt det som kommer med på 102, det går både kveld og natt i kjent stil. Bella Kay heter hun neste.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
4: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Kacey Musgraves og hennes Rainbow fikk du der. Vi skal ha en siste gjennomgang med av konkurransen som har gående her på 102, der det billetter til Bergs Bakgårdsfestival som kan vinnes. Det er festival som arrangeres første gang i byen, og den arrangeres i morgen. To vinnere som stikker av med to billetter hver skal vi dele ut om et kvarters tid. Så siste gjennomgang nå, de som skal spille der er blant andre Lasse Størland med band Po' Boys, Longfield og Super Skeleton, og Fyk siste, og så blir det DJ mellom settene, for etterfesten blir på Vangen Pling Plong i Strandgata. Og Vangen-familien, de er med og hjelper til deg når Bergs, eller Berg Eiendom skal arrangere festival. Spørsmålet som du skal svare på for å være med i trekningen av billetter, det er: hva heter den nye dagliglederen for Vangen Pling Plong og Vangen-festivalen? Det ble annonsert i en pressemelding i dag. Steinar Liadal fra Vangen-familien som var ute og meldte at ny dagligleder var på plass. Hva heter den nye daglederen til Vangen Pling Plong og Vangen Festivalen? SMS til 2077, start meldingen din med R102, svaret ditt og så navnet ditt til slutt, så er du med i trekningen av billetter. Litt sommermusikk fra Blest. Oslo en sommerkveld.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 5:05.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og
5: Lav! Knock, knock! Let us see what you've been working on.
6: Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig.
7: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
6: Old River Saloon inviterer til Etne Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

Silje Bie Helgesen fra Haugesund, som går under artistnavnet Dea, og hennes With You var det du fikk der på 102 i det klokka har passert halv seks.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringssonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

Face og deres englefjes på 102. Straks så skal vi annonsere hvem det som har stukket av med billetter til Bergs Bakgårdsfestival i morgen. Men før vi gjør det, så skal vi ha litt musikk fra Strand of Oaks.

0: sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Hatt konkurranse her på 102, der vi skulle gi ut 4 billetter til Bergs bakgårdsfestival, som arrangeres for første gang i morgen i Haugesund. To vinnere som stakk av med 2 billetter hver, var på jakt etter navnet på den nye daglig lederen for Vangen Plingplong og Vangen Festivalen, og det var Pia Leinsli, det hun som tidligere var sjef på byscenen og ved Bykalas, og nå hoppet over til en annen lokal festival. Mange som hadde rett på det, eller samtlige som sendte inn hadde rett, og av de to som er trukket ut som vinnere, så er det Liss Våre og Ole Svensen. Gratulerer så mye til dere som vil bli kontaktet av meg ganske så snart.

lokale Bjørn Berge og Someday på 102. Vi skrur opp takten litt og flytter oss til Bergen og Kygo, som har fått med seg One Republic på låten Lose Somebody.

0: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Måla på, måla på.
3: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata og Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Her på 102 så er det på tide for meg, Jørgen, å takke for følge. Jeg er med dere igjen fra klokka 1 av i ettermiddagsrush i morgen. Videre nå så er det maksmusikk som gjelder etter nyhetene på 102.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordre Kord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

Teddy Swims og Lose Control åpna Max-musikk-kvelden her på Radio 102. Så takk til Jørgen som var med oss i ettermiddagsrush. Han der igjen i morgen, samme tid, samme sted. Og nå det musikk og bare musikk det handler om som vanlig utover hele kvelden i Max-musikk. Du skal snart få en demonstrasjon i stemmeprakten til Kelly Clarkson. Og før du får den, her Smash Mouth og All Star. Som

0: Fikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
2: Maks musikk på Radio 102. Radio
3: 102. Og det betyr at det er bare musikk hele kvelden nå her på Radio 102. Selvsagt har vi et par lokale artister og band i mixen. Det skal vi innom her nå. En fra Skjold som slapp ny musikk tidligere i år, Berge Ohm. Du skal få hans Moving On her nå, så hører du snart Paolo Nutini.

coming up easy fra Paolo Nuttini. Annelise Frøkedal fra Etne står på tur. Du får Frøkedal med Summer in Fall på menyen vår her nå, og så skal du få et gjenhør med Kim Larsen.

0: Eikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
5: Beth Hart hadde et par spillejobber i Norge i fjor som ble utsatt, så hun har spillejobb i Oslo, Stavanger og Bergen i november. Vi skal en liten tur innom katalogen hennes nå med fine Sister Heroine. Og så skal vi ikle oss kjærlighet når Jennifer Hudson får ord om litt

Skikkelig solskinnsmusikk, proppfull av energi. Jennifer Hudson, All Dressed in Love i Maxmusikk på Radio 102. Vi hopper videre til Prince. Vi tar med å sjekke Kiss her nå, og så blir det litt country på menyen etterpå med Caroline Carter.

Sweet Meant To Be fra den amerikanske countrystjerna Carlene Carter på Radio 102. Tommy Fredvang og Valsen står for tur nå, og så skal vi stikke hodet lenger ned I musikkarkivet etterpå når vi skal til begynnelsen på 70-tallet blir det vel, med The Kinks og deres Lola.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
5: Stakker med flere priser under Country Music Awards tidligere i år. Her er Ella Langley.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Og det er fortsatt maksmusikk det går i, og det skal de gjøre hele kvelden her på Radio 102. Så hvis du lar oss fylle med gjerne kvelden din med masse god musikk. Vi skal videre til Aurora her nå på Ruth Victoria Remyr fra Sveio. Her er du etterpå, vi skal ta med hennes Average.

Ru fra Sveo, som har sluppet flere nye låter I år, blant annet den, Avarice, og for tiden jo også aktuell med et samarbeid med Bernhoft, som du kan treffe på gjennom 102-dagen. Vi skal snart gå tilbake I katalogen til Elvira Nicolaisen, men før vi skal dertil, stikker vi innom albumet Olivia Dean slapp I fjor, The Art of Loving.

den har 20-årsjubileum i år, Egypt Song av Elvira Nikolaisen. Nå skal vi til 90-tallet med Wilco, og så dukker snart Sigrid opp på spillelista.

and die. Strangers fra Sigrid. Kjenningene i Fleetwood Mac skal få stråle når vi skal til 70-tallet en tur her nå. Med Go Your Own Way så har du snart Vidar Jonsen sammen med Peter Nordberg.

Vidar Jonsen og Peter Nordberg på Vift. Det jo fredag i morgen, så vi må jo ha en liten påminnelse om trekningen vår, som skjer i morgen formiddag. For mellom klokka 10 og 11 kommer Tom Magnar til å lese opp det vi har fått inn av bursdagshilsener. Og til slutt har trekning, da ringer han noen som har bursdag på direkten, og gratulerer de som vinner av bursdagspremiepotten. Og den premiepotten består av kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter, og deles ikke nødvendigvis ut til noen som har runddag, men deles ut til noen som har bursdag i morgen. Det det eneste kriteriet for å kunne være med i trekningen. Så hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen som du synes bør være med i trekningen, kan du skrive en bursdagshilsen og legge ved telefonnummer til de som har bursdag. Bare send det til oss enten på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger for å få de med i trekningen. Og hvis du har lyst til å høre når hilsenen blir lest opp, får du følge med i morgen formiddag mellom klokka 10 og 11. Nå, en svær 80-tallssleger signert Rick Astley.

A Great Big World sammen med Christina Aguilera med Say Something i Marks Musikk. Vi slipper løs The Commitment scenen opp med Mustang Salib, og så det straks på tide med påfyll av litt flere lokale krefter i musikkmiksen vår. Da det HGH-band, du hører.

0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: AutoPlus, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.

Pianoman fra selveste Mr. Pianoman Billy Joel på Radio 102. Og da går kvelden inn I en ny fase hos oss, fra maksmusikk til maksmusikk non-stop. Monica og jeg får takke pent for laget, og så får du ekstra mye musikk resten av kvelden her hos oss. Chris Holsten hører du snart. Nå det D-Sound sin tur, og videre utover kvelden blir det musikk fra Green Day, Lene Marlin, Alex Warren, Electric Light Orchestra, Selena Gomez, blant andre. Og første køen D-Sound. Kos deg med musikken videre utover kvelden her hos oss.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hagemøbler, grill og kanskje noe nytt hageutstyr.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigura, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
3: Maler på. Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.